0: jutro z OTP Banko.
1: A jo že čutimo?
2: Ja.
1: Torej, veš, o čem govorim. Luna. Prihaja v nedeljo. Torej, prav na zadnji datum, oziroma dan tega meseca, 31. in to je v nedeljo. Poseben pojav, modra polna luna, ampak ja, ne bo modre barve, kot si je verjetno prvo vprašanje, ki bi sledilo temu. Ampak je to zato, ker gre za drugo polno luno v istem koledarskem mesecu, kar se zgodi redko, približno 2 do 3 leta, no, da imamo pač modro luno.
2: Aha, okay.
1: Ker prva luna je bila 1. maja.
2: Torej, na prvi pa na zadnji dan na tem mesecu.
1: Ja, zanimivo, ne? In prva je bila mikroluna, tudi tokratna luna bo mikroluna, to pomeni, da bo nekoliko bolj oddaljena od zemlje kot običajno, zato bo na nebu sicer videti manjša, manj svetla, ampak zato še ne pomeni, da ima manjši vpliv na nas, ne? Samo pač manjša bo videti.
2: V bistvu ima še večjega, po mojem, ne, ker strup je v malih flaškah.
1: Ja. Sicer pa so okoli te modre lune vedno zelo aktivni astrologi, ne, vemo. In pravijo, da ta simbolizira nekako zaključke nekih obdobij, ki se pač morajo zaključiti, torej tudi neke spremembe in po drugi strani nov začetek. Tako da, je to super, spodbudno. In še to, naslednja takšna, po trenutnih izračunih, bo vidna šele v letu 2028, če se ne motim, tam v decembru. Tako da
2: v nedeljo se vseeno malo daj ozred v nebo.
1: Ja, pa zaključi to, kar moraš.
2: Ker kaj, če bo naslednje leto konec sveta, ne? Te leta 2028 več ne bomo videli. Recimo.
1: Ja, to pa bi bila katastrofa.
0: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Dobro jutro. Z UTP Banko.
1: Natalija, lahko te prosim, da Google odpreš? Pol pa ne vem, pogugla je eno pisavo. Dajmo reči Comic Sans. Je taka markantna. Vidiš? Načeloma, če poguglamo specifične fonte oziroma oblike
2: pametno
1: pisav,
2: ja,
1: recimo tako
2: vse,
1: sem
2: ne?
1: ti predlagal Comic Sans, ti pol celo stran zadetki izpiše v tisti pisavi.
2: Luškano.
1: Luškano. Tudi zanimivo, ampak pač v bistvu nekoristno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 6 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V Mariboru se danes spreminjata vožnja mestnega vlakca in območje brezplačnih mini vozil Majster. Mestni vlakec bo čez poletje vozil po prilagojenem voznem redu od ponedeljka do petka, začenja vožnja ob 12, 16, 18 in 20, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa ob 10 uri. Med tednom bodo dopoldanske vožnje rezervirane za zaključne skupine, spremenjena bo tudi trasa. Vlakec bo imel novo mestno postajališče pri akvariju Terrarij v mestnem parku, potem bo najprej zapeljal do Treh ribnikov, pot pa končal pri Stari trti na Lentu. Cene vozovnic ostajajo nespremenjene. Bodo pa dodali paketne vozovnice, ki bodo povezovale vožnjo z vlakcem po obisk akvarija Terrarija in mestne avtobuse. Tudi Majster danes vozi po razširjenem območju, med drugim bliže zdravstvenemu domu Maribor. Ukrajinska jedrska elektrarna Zaporožje je bila minulo soboto tarča napada z dronom. Po podatkih Mednarodne agencije za jedrsko energijo je bil poškodovan objekt s turbinami. Ruski upravljalec elektrarne pa trdi, da je v zidu nastala luknja, a da osrednja oprema ni bila poškodovana. Ruska stran je za ta napad obtožila Ukrajino, ki jo je obtožbe zavrnil in podaril, da ne bi imel razloga napasti lastne elektrarne, nad katero želi znova vzpostaviti nadzor. Zaporožje je največja jedrska elektrarna na Evropi, leži blizu frontne črte. Direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Gross je opozoril, da so napadi na jedrske objekte igrani z ognjem. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so včeraj osvojili 37. naslov državnih prvakov. V drugi finalni tekmi lige NLB so v polnem Zlatorogu premagali LL Grosi Slovan 41-39 in tako finalno serijo dobili z dvema zmagama. Celjani so tako sezono končali z dvojno krono, aprila so že osvojili slovenski pokal. Slovan je bil branilec naslova, a mu po porazu na prvi tekmi Ljubljani v Celju ni uspelo osiliti tretje tekme. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, servis 211 in aktualne temperature najprej v tem jutru povsem rahlo dežuje. Maribor 17 stopin, 16 stopin Celje, 15 Velenje, 17 Ptuj, Murska Sobota in 16 stopin Ljubljana. Kot kaže vremenska slika, danes najviše temperature do 24 stopin in padavine naj bi se pojavljale pravzaprav do poznega popoldneva, če ne celo večera. Jutri zaenkrat oblačno vreme, pa še kakšna stopinja več.
3: Na cestah pa pestro že za dobro jutro, in sicer na mariborski vzhodni obvoznici je promet oviran med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove, torej tam je prometna nesreča, ki ovira promet, zraven tega tudi okvarjeno vozilo, trenutno na Štajerski avtocesti, in sicer od krožišča Pesnica v smeri proti Šentilju oziroma proti Avstriji, tam je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, zraven tega zaradi zastojev bojda podaljšan tudi potovalni čas v smeri proti Graca, tam vsaj 20 minut ali pa 25 si dajte dodat na števce oziroma na odštevalnike, če slučajno se odpravljate torej v smeri Graca. Zelo podobno tudi proti Ljubljani, že od Blagovice v smeri Ljubljane je trenutno kolona dolga 15 km, kar pomeni, da tudi tam zamudiš za nekje 20 minut. Drugih posebnosti zaenkrat ni, varno, previdno, strpno, če še karkoli opaziš, kar v prometne sodi, pa daj poklicati servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
3: Pa je tu 1. junija dan za marsikoga še bolj zaspan, spet za druge že bolj razigran. Prišel je torej poletni čas, tukaj je za nas pa še en taki nasvet, muziko si daj bolj na glas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: In to je danes. Monday morning, dobro jutro, ti želiva. Na ponedeljek, 1. juni, mimo grede je danes.
1: Da ne bo koga zmedlo, vema, ni videt, ampak je.
0: Ja, dobesedno ni za videt. Sicer pa je alergije, oziroma so alergije v tem letnem času še vedno pogoste. Pravzaprav pravijo, da so se razširile ne samo na pomlad, ampak so prisotne skozi vso leto, ne? Da je celo takšen razmah. Srbečno, spekoče oči, kihanje kot zastavo, verjetno alergiki, vse te simptome več kot poznate. In meni je to sicer najlepše obdobje, ne? To pomlad, poletje, ta prehod, ampak za druge, torej za alergike pa je...
1: Za marsikoga pa je to preglavica
0: to.
1: In težava. Ja.
0: Ja,
1: res je.
0: Res je. Zalaj Sursa je ob tem preverila, pravzaprav ima dobro novico, no, če lahko tako rečem, za vse tiste, ki posegate po pomagalih. Tako da dobro jutro, Zala.
2: Dobro jutro. V zraku je pomlad in pa tudi cvetni prah. Vse, ki za blaženje senenega nahoda potrebujete razna pršila in druga zdravila, bo morda zanimal podatek, da so bili pripomočki za zdravljenje za osebno uporabo aprila v povprečju za 100% cenejši kot leto prej.
0: Evo.
1: Vsaj nekaj je ceneje, ne?
0: Vsaj, ja, to prva stvar pravzaprav.
1: Pa vredna je Dina.
0: Nisem slišala še za druge, tako da ja. Zna biti, zna biti. Don't get me wrong. The Pretenders nadaljujejo to ponedeljkovo, bolj deževno jutro, ampak nič za to. Pa dobro jutro.
1: Jutro.

0: Black Eyed Peas in Don't Funk With My Heart, 20 minuti 6. Oblačno in tudi rahlo dežuje, takšno vreme bo danes se pojavljalo skozi ves dan, kot kaže vremenska slika, najvišje temperature sicer do 24 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku, pravzaprav jutro, v Mariboru 17, Ptuj, Murska Sobota 16, Celje, Velenje in 16 Radlje.
1: Promet je še vedno ovira na mariborski vzhodni obvoznici in sicer med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove zaradi prometne nesreče. Tudi okvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet med krožiščem Pesnica oziroma od krožišča Pesnica v smeri proti Šentilju oziroma proti Avstriji. In pa še vedno imamo zastoj zaradi del od Lukovice proti Ljubljani. Trenutno kolona dolga približno 12 km. Potovalni čas se ti torej tam podaljša za približno 20 minut. Zelo podobna situacija je trenutno na avtocesti avstrijski, v bistvu od Maribora proti Gracu, od Hengsberga naprej. Je tam prav tako kolona, ki ti potovalni čas podaljša za vsaj nekih 10 minut, po mojih informacijah. Drugih posebnosti pa ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
5: Remoplast, že 30 let.
6: Več na remoplast.si.
7: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
8: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
9: I can't get no sleep.
8: Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Life is a highway in dobro jutro.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Borka je novega.
2: Dobro jutro. Z junijem Slovenija pričenja izdati novo petletno generacijo potnih listov. Veljavnih dokumentov ni treba menjati, nove državljane lahko dobimo v običajni zamenjavi ali novi vlogi. V Mariboru Art Camp 2026 išče prostovoljce za dogajanje v mestnem parku med 26. junijem in 5. julijem. Festival tudi letos računa na vse, ki lahko pomagate pri izvedbi ustvarjalnih in družinskih vsebin. Pri Kobaridu pa se v soboto zvečer zgodila huda nesreča. 8-letni otrok iz Nemčije padel z Brviče Sočo, se skotelil več metrov globoko po skalnatem pobočju in je zaradi hudih poškodb v življenjski nevarnosti.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Dobro jutro.
3: Jutro.
0: Danes je prvi meteorološko gledano poletni dan, ne? Za nekoga pa povsem drugačen dan. In sicer, potem ko se je v Sloveniji nazadnje, nekomu pred približno 10 dnevi, ne, nasmehnila sreča in je postal milijonar v Eurojackpotu, torej v igri Eurojackpot, je se sreča odločila nekomu polepšati življenje, tudi včeraj pravzaprav iz Slovenske Bistrice, tako da ne tako daleč stran od, recimo, zdaj od naju, ne.
3: Tako je, nekomu je v bistvu polepšala začetek poletja, ne.
0: Absolutno.
3: Tak za neko jahto mu je dala, recimo.
0: Ali karkoli si bo drugega srce poželelo, torej več kot 2 milijona je bila vredna. Mol Slovenska Bistrica je ta srečna postaja. Sicer pa to je prva izžrebana šestica letos, ne? In od prenove te igre, lota torej že nekje 3 leta, je bil glavni dobitek izžreban 11-krat, prav rekordna šestica pa je padla decembra lani.
3: Okay.
0: Tak da, ni slabo, tu pa tam probat srečo tudi na ta način.
3: Ne govori, probavam pa.
0: Ampak samo probavati, ne zdaj pritiskati, ne. Siliti seno, ne, to ne gre tak.
3: Nič na silo, to je res, ja.
0: Lucky again, o tem pa tudi Liki Li, ja, 36, srečno v Slovensko Bistrico, nekdo ima tam res milijon razlogov za dobro voljo.
3: Lepo.

0: Gabriela Selmi, Sweet About Me in 6 in dobrih 38 minut. Danes skozi dan oblačno vreme s padavinami, pravzaprav naj bi slednje ponehale šele proti večeru, do 24 stopinj, v tem trenutku 17 Maribor, 17 Ptuj, Murska Sobota, 16 Ljubljana, 16 Celje in Velenje.
1: Še vedno previdno na Mariborski vzhodni obvoznici in sicer promet še vedno oviran med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove zaradi prometne nesreče. Prav tako okvarjeno vozilo še vedno ovira promet od krožišča Pesnica v smeri proti Šentilju oziroma v smeri proti Avstriji in pa zastoj zaradi del še vedno pred Ljubljano. Od Lukovice proti Ljubljani se ti potovalni čas podaljša za nekje 25 minut, zraven tega so ceste mokre in spolske, tako da dodatna previdnost že zaradi tega razloga ne bo odveč. Če še karkoli opaziš, imaš še karkoli za dodat, pa se daj obrniti na naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: I can't get no sleep.
6: Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Masaja in cigaret, 6 in dobrih 48 minut. Dobro jutro.
1: Ja, lepo dobro jutro. Glede na to, da je prvi poletni dan, sicer samo na papirju, ledo, ne? Ja. Ker pač zunaj bleda senca poletja, vseeno verjamem, da marsikdo z mano vred potem spada v ta koš, da ko pa je poletje, pa je obvezna oprema v zmrzovalniku kaj drugega kot sladoled, ne?
0: Mislim, ne morem verjeti, da si rekel samo, ko je poletje. Kaj pa sicer?
1: Ja, sicer meni osebno pač ne paše tako, da bi zdaj pozimil.

0: mi navalil na sladoled, to se že po mojem ni zgodilo. Okay. Poleti pa no. Pač ja, je primerna neka
1: na naši strani,
0: metoda ohladitve. Je še dobro, da smo si različni.
1: Hvala Bogu, ne? Ker drugače bi imeli kar manko, ne?
0: Sladoleda, ja. Res. Ali pa piva v mojem primeru, ne?
1: To me ne
0: skrbi. Ker bi vsi pokupili. Ampak ok, v redu, nazaj k sladoledu. Pogosto se vseeno zgodi, ne, da je pol predolgo v zmrzovalniku ali pa je leta prehladen in pol, ko imaš ta sladoled v posodici, v banjici, se gori naredijo taki kristalčki, ne, kar ni idealno, ko pač se hočeš potešiti, pol pa ti najprej zahrusta malo. Ne. Ni najboljše in en preprost trik, da se tega znebiš oziroma to preprečiš, je, da ko daš to banjico not v zmrzovalnik, jo obrneš na glavo.
1: Aha.
0: Samo to je.
1: Okay.
0: Ja, v posodi je načeloma na vrhu nekaj lufta, ne, zraka, torej rob, ni čisto roba napolnjena posodica in če jo obrnemo na glavo, se sladoled pol prestavi oziroma premakne dol proti pokrovu, ne, kar pomeni, da vse malenkost bolj zatesni, pa pač naj bi preprečilo razvoj teh kristalov ali pa, da se pač kristali pol pojavijo na drugi strani posode, ko pa tak ni tako pomembno, ker preden prideš do podna, se že raztopijo, ne? Ko ga začneš jesti, tako da, evo, mogoče en trik, da bo poletje malo bolj gladko šlo skozi, vsaj kar se tiče sladoleda.
1: No, super, pa dobro jutro.
0: Jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Slovenija danes pričenja izdajati novo, peto generacijo slovenskih potnih listin. Po podatkih notranjega ministrstva veljavnih potnih listov ni treba menjati, lahko pa za novo listino zaprosite, če jo želite ali če vam je dosedanji dokument pred potekom oziroma potekal. Gre za redno posodabljanje dokumenta, pri katerem so pomembni varnostni elementi, zaščita pred ponarejanjem in skladnost z mednarodnimi standardi. Potni list ostaja ključni osebni dokument za potovanja znotraj držav, kjer zadošča osebna izkaznica, zato sprememba ne pomeni množične zamenjave čez noč, bolj prehod na novo generacijo ob običajnem izdajanju. Zadržanje je najpomembnejše, da lahko obstoječe veljavne potne liste uporabljate naprej do izteka veljavnosti. Upravne note bodo nove listine izdajale po rednem postopku. Močne nevihte so povzročale težave, predvsem v vzhodni polovici Slovenije. Agencija za okolje za severovzhod in jugovzhod države izdala oranžno opozorilo, ker so bili mogoče močnejši nalivi sunki vetra in toča. Na listi so recimo izmerili sunek vetra s hitrostjo čez 100 km na uro, ponekod so se pojavljali vetrolomi, težave so bile v prometu, nevihtni pas pa je zajel tudi Štajersko in Dolenjsko. Danski kolesar Jonas Vingegaard je včeraj zmagal na dirki po Italiji in se opisal med redke kolesarje zmagami na vseh treh največjih tritedenskih dirkah. Predtem je dvakrat osvojil Tour de France, lani še špansko Vuelto. Na letošnjem Giro dobil 5 etap in najbližjega zasledovalca avstrijca Felixa Gala prehitel za več kot 5 minut. Zadnjo etapo v Rimu dobil italijanski sprinter Jonathan Milan. Naslednja velika dirka Tour de France se bo začela 4. julija v Barceloni, tam pa Vingegaarda čaka precej močnejša konkurenca, tudi Tadej Pogačar. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno jutro, Maribor 17 stopin, 17 Celje in Ptuj, Murska Sobota, 16 jih imate v Velenju, 16 Ljubljana in Vurberg, prav toliko. Danes do 24 stopin, kot kaže vremenska slika, se bodo čez dan še pojavljale padavine, tako da je fajn, če imaš danes dežnik s seboj, jutri suho, nekaj več oblako popoldne in do 26 stopin.
3: Kar se pa tiče stanja na cestah, zraven tega, da so mokre in spolzke, spomnimo na to.
4: Ja, dobro jutro, Uroš pri telefon. Zdaj pa samo javo, da od razcepa Slivnica proti Avstriji, tik pred izvozom Rogoza, te je tovornjak prevrgo. Pazite, reče.
3: Najlepša hvala za to informacijo, posledično je tam nastal tudi zastoj, prav tako zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Tam je kolona dolga približno 10 km, potovalni čas se ti tam podaljša za skoraj pol ure in pa še vedno okvarjeno tovorno vozilo ovira promet od krožišča Pesnica v smeri Šentilja oziroma Avstrije. Tudi tam je promet oviran, drugih posebnosti pa v tem trenutku po mojih informacijah ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: 4 minute čez 7.
0: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
1: Ja, zdaj pa je reže blizu in sicer ta petek se vidimo, samo da te spomnim, ne, na štuku.
3: Na 30 plus partiju, torej na partiju za vse malo starejše, zato se tudi začne ob malenkost bolj spodobni uri, ne?
1: Ja.
3: Od 17.
1: Tako,
3: naprej,
1: tako.
3: Zato da pač se zaključi tudi bolj ob spodobni uri, ne? Pa se lahko naspimo.
1: Tako, ker vemo, ne, kakšno je telo po 30. Tako da, evo, vabljen, vabljena. Kart sicer več ni v tem, kako se reče, predprodajni ceni, ki so bile ceneje, tako da to obdobje je žal poteklo, ampak vseeno, jaz mislim, da ne bo prehudo za tvojo denarnico, vkolikor se odločiš, imaš jih na štuk.org. Sicer pa ob 17. v petek se vidimo, absolutno.
3: Ja, jaz sem že malo potreniral zdaj ta vikend, ne? In moram reči, da bomo.
1: Da bomo.
3: Bomo
1: da
3: zmogli.
1: Bomo zdržali.
3: Bomo, ja.
1: Okay.
0: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Believer, Imagine Dragons so bili tole in 12 minut čez 7. Dobro jutro, ne ta ponedeljek.
1: Dobro jutro. Ja, in ena taka dobronamerna novica za vse, ki po noči zvenijo, dajmo reči, kot pokvarjen traktor ali pa manjše motorno letalo, ne? Torej za vse, ki smrčite, pa za vse, ki partnerji razmišljajo, ne vem, ob 3 zjutraj ali pa po noči, da bi vas ven vrgli ali pa se ločili ali pa bi vas prestavili oziroma zakopali, zaprli nekam. Znanstveniki opozarjajo, da pač to smrčanje ni povezano samo z ločitvami, ampak tudi s tem, da posledica je v bistvu, da nam možgani slabše spijo, če smrčimo. Kaj se torej dogaja, ko človek fejs smrči, telo po noči večkrat dobi premalo kisika, ne? Ker pač nepravilno dihamo. Možgani pa pač kisik rabijo bolj ko jaz pivo na dober dan, ne? Tak da, če nam ga zmanjka, se možgani pač ne spočijajo, se ne počistijo, resetirajo tako, kot bi se mogli, pol pa posledica večjih je slabša koncentracija, otrujenost, težave s spominom, dolgoročno tudi večje težave, recimo tveganja za kake bolezni, kot je recimo demenca. Tako da, če se vam to dogaja ful pogosto, mogoče najprej spalni položaj zamenjati, celo partnerja mogoče angažirati, da če smrčite, da vam eno da vzgojno po noči, ne? Da se pač prestaviš. Ja, če ne, pa v končni fazi pol obisk pri zdravniku, ne? Če se vam to res pogosto pojavlja, tako dobro namerno, no? Da ne bo kaj narobe, še bolj, kot bi lahko bilo.
0: Ja, vredo, zdravnik tadej.
1: Ja. Zdravnik ravno ne bi si dal tega, veš, prevelika odgovornost je biti zdravnik, to so samo na sveti. Če jih bo kdo upošteval, to pa na lastno odgovornost. Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro, 14 minut čez 7.

0: Cukero in Bajla in 7:22 minut. Temperature v tem jutru, ko prevladuje oblačno vreme, Maribor 17, 17 Celje in Ptuj in Murska Sobota 16, Ljubljana 16 tudi v Velenju. Današnje temperature do 24 stopinj, pravzaprav se bodo ves dan pojavljale padavine danes.
1: Mokro, deževno, spolsko, zraven tega pa še vedno aktualna informacija. Še enkrat več spomnimo na to.
2: Ja, dobro jutro, Uroš pri telefon. Zdaj pa samo javo, da od razcepa Slivnica proti Avstriji, tik pred izvozom Rogoza, te je tovornjak prevrgo. Pazite, rajše.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Ta informacija je torej še vedno aktualna. Zaradi tega je tam tudi nastal že zastoj, ki je trenutno po mojih informacijah dolg približno kilometer in pol, kar pomeni, da se ti potovalni čas tudi tam malenkost podaljša, da se vse skupaj malo zalomi, če že zamujaš. Drugače pa okvarjeno vozilo še vedno vira promet od krožišča Pesnica proti Šentilju oziroma Avstriji, tam torej še vedno okvarjeno tovorno vozilo, ki jo vira promet, zaradi del pa je zastoj. Klasično tudi proti Ljubljani, od Krtine proti Ljubljani, se ti pot podaljša za nekaj 25 minut, drugih posebnosti pa ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
7: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovske hranilnice, enostavno prava izbira.
11: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
12: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
13: I can't get no sleep.
12: Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pol osma. Bor.
2: Dobro jutro. V državnem zboru se danes začenja zaslišanje ministrskih kandidatov nove vlade. Po napovedih bodo predstavitve potekale danes in jutri, glasovanje v ministrski ekipi pa naj bi bilo že v četrtek. Pri Pulju so med obnovo val obrana iz morja potegnili več kot 1000 kosov eksplozivnih sredstev in še več 1000 kosov streliva, tudi dve letalski bombi težki po 250 kg. Na Ptuju je Kristjan Čeh dobil domači atletski miting v metu diska, Enej Čurin Prapotnik pa je na 100 metrov tekel 10.18 sekunde in za slovenskim rekordom zaostal samo 5 stotink.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro na 1. juni.
3: Lepo dobro jutro. Ko začenjamo z vprašanjem, kaj imata skupnega Združene države Amerike in Bangladeš? Veš mogoče?
1: Sanja se mi.
3: Donalda Trumpa. Za vse, ki slučajno ne veste, pač no ni ravno skupen, imajo vsak svojega v Združenih državah Amerike predsednika, v Bangladešu pa pač bivola.
1: Ja.
3: Pač ja, dejansko obstaja tako redek albino bivol, ki je postal prava spletna senzacija zaradi takega markantnega pramena dlak na čelu, ki v bistvu spominja na frizuro od Donalda Trumpa, pa so ga pač kar poimenovali Donald Trump, ker zakaj pa ne. Zdaj, ko je postal spletna senzacija, služi ne, kot neka turistična atrakcija, hkrati boj, da ga obiskujejo ljudje iz celotnega sveta.
1: Aleluja, ja.
3: Pač, sicer ta zgodba ima tudi v bistvu malinko srečen konec, ker je bil ta bivol predviden za žrtvovanje ne, v nekem obredu.
1: So ga pa rešli, ne?
3: Pa ga je ravno ta slava potem spletna rešila, ja, da se to ni zgodilo. Ampak vseeno, ne, če en Trump ni dovolj, zdaj imamo pač dva.
1: Samo je en ful lepši in dobrega srca.
3: Ja, pa namig to ni predsednik, ne?
1: Mislim, da je dovolj jasno, veš. Dobro jutro.
3: Jutro.

0: Sugar Babes, Round Round in 7 in dobrih 41 minut. 17 stopinj Maribor, 17 Celje, Ptuj, Murska Sobota, Ljubljana in 16 Velenje, danes do 24. Ves dan bo prevladovalo oblačno in deževno.
1: Še vedno previdno na mariborski vzhodni obvoznici, promet je oviran med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove zaradi prometne nesreče. Tam se je prevrnilo tovorno vozilo. Zraven tega okvarjeno vozilo po novem ovira promet med Vranskim in Ločico v smeri Ljubljane. In pa še vedno je promet zaradi okvare vozila oviran od krožišča Pesnica v smeri Šentilja oziroma Avstrije. Zraven tega pa zastoj zaradi del od Krtine proti Ljubljani dolg približno 7 km. Tako da, če se odpravljaš proti Ljubljani, ja, daj zraven, dodaj naštevec kakih 20 minut, da se ti potovalni čas torej podaljša. Drugih posebnosti pa zaenkrat po mojih informacijah ni, varno, previdno, strpno. Še naprej, če karkoli opaziš, pa se daj obrniti na servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
7: Karglas popravi, karglas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
10: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
9: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
10: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
11: Turistična organizacija Srbije.
12: City.

0: Silvia, in Magnifică, in the 10 minute pre dos, mam.
1: Aha, efect.
0: Luca danes sprašuje Bora, zakaj balon poči tako glasno, če je v njem samo zrak?
1: Dragi Luka, hvala za super vprašanje. Balon ne poči glasno, ker bi bil zrak v njem poseben, ampak ker je guma preden poči močno napeta. In ko nastane majhna razpoka, se ta zrak zelo hitro razširi, zrak v balonu torej nenadoma udari v okolico, nastane kratek val pritiska, tlačni val, ki ga lahko slišimo kot pok. Torej, izmerjeno je, da pri pokanju balonov se razpoka v zelo napeti lateksni membrani, širi s hitrosti okoli 570 metrov na sekundo, kar je hitrost zvoka v sami gumi. In ko guma popusti, se dvoje hkrati zgodi. Najprej se raztegnjena guma sunkovito skrči in potem se zrak, ki je bil prej ujet pod višjim tlakom, nenadoma, nemudoma razširi v prostor. To ustvari pok, ki se ga marsikdo lahko straši.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarske redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V državnem zboru se danes začenjajo zaslišanje ministrskih kandidatov nove vlade. Predstavitve kandidatov naj bi se zvrstile danes, pa tudi jutri. Glasovanje o novi ministrski ekipi naj bi bilo v četrtek. Prva bo ob 9 pred odbore stopila Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo, in Anže Logar, kandidat za gospodarstvo. Sledila bosta zaslišanja kandidatov za kmetijski, šolski, obrambni, kulturni, zdravstveni in finančni resor. Politično gledano je to začetek zaključne parlamentarne faze oblikovanja nove 16. slovenske vlade, četrte vlade pod vodstvom Janeza Janše. Pri zaslišanih kandidati predstavljajo svoje prioritete, poslanci pa preverjajo, kako nameravajo voditi posamezne resorje. Večjih zapletov za zdaj ne pričakovati, gre za enega zadnjih formalnih korakov pred imenovanjem vlade. Festival Art Camp 2026 v Mariboru išče prostovoljce in prostovoljke, ki bi sodelovali pri letošnji izvedbi programa v mestnem parku. Festival bo potekal od 26. junija do 5. julija, vsak dan med 9. in 21. uro. Gre za enega najbolj prepoznavnih družinskih in ustvarjalnih delov poletnega dogajanja v mestu, kjer se povezuje kultura, umetnost, delavnice, nastope in dejavnosti za otroke ter družine v naravi. Organizatorji vabijo ljudi, ki želite pomagati pri izvedbi programa in biti del festivalskega zaledja. Kristjan Čeh je včeraj zmagal na domačem Ptuju na drugem mitingu sezone Mednarodne slovenske lige v metu diska. Dosegel je 65 metrov in 26 cm, čeprav je imel samo en veljavni met. Športno zelo močan je bil tudi tek Aneja Čurina Prapotnika, prav tako s Ptuja na 100 metrov je slavil z 10-18 sekunde. Ob dovoljenem vetru je za slovenskim rekordom Matica Sovnikarja zaostal samo 500. Čurin Prapotnik je na to na 200 metrov dosegel še osebni rekord z rezultatom 20,96 sekunde. Za slovensko atletiko pomemben signal pred poletnim delom sezone. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Temperature v tem oblačnem, tudi deževnem jutru, 17 Maribor, 17 Celje, 16 Velenje, 16 tudi v Rušah, med tem 17 Ptuj, Murska Sobota, danes do 24, kot kaže vremenska slika, ves dan se bodo pojavljale padavine.
3: Na cestah pa še vedno aktualna informacija, da je promet zaradi prometne nesreče oviran na mariborski vzhodni obvoznici, in sicer med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Zraven tega trenutno tudi predmet na vozišču na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane. Torej je tudi tam promet oviran in pa zastoj zaradi del dolg približno 7 km je trenutno od Lukovice v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če še imaš karkoli za dodat, opaziš kak radar, zastoj, kakšno drugo posebnost na cestah, pa daj klicat 041-211-211, da lahko obvestimo še ostale.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Na 1. junij, ko gremo spet malo na okoli, in sicer ponovno v neko azijsko velemesto. Tam je dom najprometnejšega prehoda za pešce na svetu.
3: To je že... Ja, no, to vse izda v bistvu.
1: Ja, ja, no, kmalu pa, če ti slučajno ta namik ni bil dovolj, pa izveš. Pa dobro jutro.
3: Jutro.

0: Domino, Jesse J, 12 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Ja, gremo danes torej spet s prstom po zemljevidu in sicer v japonsko prestolnico in tudi eno boljše, ne celo najbolj fascinantnih mest na svetu, to je Tokio.
2: V bistvu tudi mesto kontrastov, mu rečejo, z več kot 37 milijoni prebivalcev v tem nekem širšem metropolitanskem območju. Največje urbano območje na svetu, v bistvu na eni strani torej kontrast nebotičnikov, na drugi pa recimo tudi neka starodavna svetišča, ki ohranjajo ta nek duh japonske tradicije, recimo Senzo-ji tempel je najstarejši in najbolj obiskan tempel specifično v Tokiju.
0: Toliko prebivalcev pa kljub temu velja za eno najčistejših, tudi bolje, če ne celo bolje, oziroma najbolje organiziranih velikih mest. Tukaj skoraj ni koša za smeti na ulicah, pa so ulice izjemno čiste, ker domačini oziroma pač tamkajšnji prebivalci pogosto odpadke odnesejo kar domov, torej kultura spoštovanja javnega prostora je tukaj zelo, zelo na vrhuncu oziroma je močna.
2: Bravo, kapo dol. No, kultura pa se pozna tudi pri recimo najbolj prometnem prehodu za pešce na svetu, znamenitem križišču Shibuya Crossing. Ko se prižge zelena luč, cesto hkrati prečka več tisoč ljudi brez nekih problemov. Prizor je še posebej impresiven ob večerih, ko mesto zraven pač tega prehoda za pešce še žari v neonskih lučeh pa v osvetljenih oglasih. V bližini pa se nahaja tudi kip psa Hačika, ki simbolizira zvestobo in je priljubljena točka za v bistvu srečanja.
0: Vse si gledal film, ne, Hačiko?
2: Številka 8, ne? To je ta film.
0: Dog's Tale, ja.
2: Ok, ja, sem.
0: Ok, dobro, da vemo, kje smo in da vemo, zakaj. Če slučajno še nisi videl tega filma, pa nujno na seznam. Je pa mesto tudi svetovna prestolnica animejev, mank in videoiger, četrk Akihabara je torej pravi raj za ljubitelje tehnologije, tudi stripov in nasploh te japonske pop kulture. Mislim, tu so res trgovine v več nadstropjih, ki so posvečene samo recimo eni seriji ali pa enemu liku, tak da, ne.
2: Najde se vse, kar se hoče. Ampak drugače, Tokio, vemo, ne, sinonim za neko tehnologijo, so res zelo napredni. Ampak po drugi strani pa imajo Japonci zelo radi naravo. Spomladi mesto za nekaj tednov dobesedno zacveti v teh nekih rožnatih otenkih, ne, ker češnjevi cvetovi pač prevzamejo mesto, kar privabi seveda na milijone turistov in obiskovalcev. Še posebej priljubljena destinacija spomladi je Park Ueno, kjer stoji tudi muzej Narodnega umetnostnega centra. Ta pa ponuja tudi pogled v tradicionalno in sodobno japonsko umetnost, ko se že enkrat tam. Park pa je dom še številnih drugih muzejev, tudi živalskega vrta mimo grede, pa zraven teh češnjevih cvetov so tam tudi ribniki in ribice, pa lahko to slikovito opazuješ. No.
0: Še ena zanimivost, v Tokiju delujejo taki posebni uslužbenci, poimenovani potiskači. Njihova naloga pa je, da v času največje gužve pomagajo potnikom stopiti v polne vagone, recimo na podzemni.
2: Ko že misliš, da več ne gre, še ti malo pomagajo.
0: Gri.
2: Drugače, najvišji stolp na Japonskem je eden najvišjih na svetu, Tokio Skytree, in ponuja panoramski razgled na celoten Tokio. Ob jasnem vremenu se celo vidi do gore Fuji. Stolp je tudi priljubljeno mesto za nakupovanje in uživanje v japonski kulinariki in v restauracijah. In ko smo že pri kulinariki.
0: Ja, pač Tokio ima največ restauracij z Michelinovimi zvezdicami kot katerokoli drugo mesto na svetu, tako da tu se res dobro je. Seveda pa ni vse samo prestiž, ker so zelo priljubljeni tudi taki street foodi oziroma ramen, sushi, tempura in ostala ulična prehrana.
2: Pa sake, ne pozabiti, ne.
3: Sake!
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Mark Anthony in 5 minut pred pol deveto. 16 Maribor, 16 stopin Murska Sobota, 17 jih imate. Na Ptuju med tem 16 Celje, Velenje, 17 Ljubljana. Danes ves dan oblačno s padavinami.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, pa smo prejeli še eno obvestilo.
2: Dobro jutro, zato je tudi, ko greš v Plivnici dolic, tu je proti Mariboru, zaradi tega, ker gre za vsi na staro cesto v mesto in je to nejako vsega, koliko hočeš, zato je velikanski.
1: Najlepša hvala za to obvestilo, sicer so po mojih informacijah bile posledice prometne nesreče trenutno odstranjene, torej pri uvozu oziroma razcepu Rogoza na Štajerski avtocesti. Je pa res, da nekaj gneče še ostaja, drugače pa zastoj oziroma gneča tudi od Krtine proti Ljubljani. Trenutno kolona dolga 9 km, potovalni čas se ti torej podaljša za nekje 20 minut. Zraven tega dežuje, vidljivost je malenko slabša, tako da dodatna previdnost že tako ali tako pride v poštev oziroma ni odveč. Drugih posebnosti pa ni varno previdno. Če še karkoli opaziš, pa se daj obrniti na naš servis 211, kot so se ostali poslušalci.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: I can't get no sleep.
9: Tudi če si malo mlajši, pridi.
11: City.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2 minuti čez pol devetobor.
2: Dobro jutro. Moravski župan Milan Balažic je po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom znova na prostosti. Osumljen je več korupcijskih kaznivih dejanj, očitke zavrača in napoveduje pravna sredstva. V UKC Maribor so prvič uspešno izpeljali ustavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votloveno, zahteven poseg, ki ga izvajajo samo redki centri po svetu. Slovenski odbojkarji so v Tivoli odigrali prvo pripravljalno tekmo pred Ligo narodov, Srbijo smo premagali 3-1. Danes slovenske odbojkarje v Ljubljani čaka drugi pripravljalni obračun.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: In dobrodošli spet tukaj.
3: V glasbenem prevajalniku, da?
1: Res je, res je. Janič, začenjamo nov teden z novo kitico.
3: Okay.
1: Ne bom nič rekla drugega.
3: V redu.
1: Sem hotla, ampak sem se zdaj raje ugriznila v jezik. Okay. Ko mi bodo lasije skoraj že izpadli in bo moj spomin zbledel in množice več ne bodo poznale mojega imena?
3: Ni to Ed Sheeran?
1: Ne vem.
3: Ed Sheeran.
1: Jaz sem na tej strani, ko... Postavljam ti odgovarja.
3: Thinking out loud je to, da je čirano.
1: Sprve.
3: Ja, sem bil super fan Ed Sheerana takrat v tistem obdobju, tako da...
1: Tudi si se sproti prevajal.
3: Ja, in je pač šlo.
1: Ja, čestitke. Jaz sem želela na začetku reči, da če danes ne veš, potem pač... Ne vem.
3: Pol ne bi smel delati na radiju. Ne, v bistvu.
1: Ampak vidim, da si dosegel aplavz, kar je dobro. Torej, 1. junij 2016, še, to je pravzaprav 10 let nazaj, točno 10 let, je postal uradno takrat eden največjih glasbenih fenomenov svoje generacije. Torej, ta organizacija, ki spremlja predvajanje glasbe, predvsem v Veliki Britaniji, ga je razglasila za najbolj predvajanega pop izvajalca v minulem letu.
3: Aha, ok.
1: Bil je povsod, ne, ker so upoštevali vse, radijsko, televizijsko predvajanje, oglase, lokale, klube, pube po vse državi, tako da ne samo na radijskih postajah, bil je praktično povsod, ne, tako da... Skakal je iz jogurta, kot radi rečemo.
3: Okay.
1: Je pa res, da tistega leta ni bila najbolj predvajana pesem njegova, ampak samo kot zanimivost od Marka Ronsona in Bruna Marsa, Uptown Funk.
3: Aha.
1: Potem pa Ellie Goulding, samo da se spomnimo, Love Me Like You Do in tudi Hold Back the River. To je pač bilo tisto leto, da umestimo vse te glasbe oziroma vse te glasbene hite na eno premico. Tako da, evo, on je dokazal, da pač da uspeh ne potrebuje nekih bleščečih koreografij in ne vem kaj, velikih spektaklov, on ima samo kitaro.
3: Čeprav v tem videospotu tudi zapleše, ne? Če še kdo slučajno
1: ja, mislim,
3: ni videl.
1: Prvič,
3: tak da...
1: ne, se preizkusijo točno. Ja.
3: Prvič in verjetno zadnji.
1: Ja, zna biti. In tukaj je odličen. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Temperature 16 Maribor, 16 stopinj tudi v Velenju, medtem 17 Celje, Murska Sobota ter Ptuj in Ljubljana, današnje je do 24 stopinj, ves dan bo oblačno in pojavljale se bodo padavine.
1: Zraven padavin pa trenutno promet ovira tudi žival na cesti in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Fram in priključkom Slovenska Bistrica Sever in poleg tega pa še zastoj zaradi del na poti v Ljubljano, v bistvu od Krtine proti Ljubljani, kolona dolga približno 10 km. To pa je tudi to, kar se tiče trenutnega stanja na cestah. Če še imaš karkoli za dodat, pa daj poklicati naš servis 211. Varno!
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
7: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: piknik in odlični Siddharta. 8:52, previdno na cesti.
1: Žival na cesti je srna, ki je v travi pred delovno zaporo v smeri proti Bistrici. Se pravi pred delovno zaporo v smeri proti Bistrici.
2: Natalija ima novo pesem.
0: Ja, pa gremo med nove hite, no po skoraj 4-letni pauzi, oziroma potem, ko so fantje odslužili ta obvezni vojaški rok, so zdaj nazaj, pravzaprav že spomladi so se vrnili z novim albumom Air Rank, govorimo o zasedbi BTS. Iz tega albuma slišimo zdaj vodilno skladbo, ta nosi naslov Swim, ki je postala pa mimo grede tudi velika uspešnica na minulih ameriških glasbenih nagradah, kjer je osvojila nagrado za pesem poletja.
2: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 9 je ura v novinarski redakciji, pa bor.
2: Dobro jutro. Moravski župan Milan Balažic je bil včeraj zaslišan pred preiskovalnim sodnikom, potem pa izpuščen na prostost. Ob tem, tako poroča Pop TV, naj bi bil spuščen tudi direktor podjetja Termit Anton Serjans. Policisti so minuli četrtek izpeljali več hišnih preiskav, med drugim tudi pri Balažicu, moravškemu županu in na občini Moravče. Balažic je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, med očitki pa je tudi to, da naj bi v zameno za spremembo prostorske načrta v korist Termita prijel kuhinjo. Sam očitke zavrača, pravi, da gre za politično maščevanje pred lokalnimi volitvami in napoveduje uporabo pravnih sredstev. Napovedal tudi novinarsko konferenco, na kateri bi predstavil svojo plat zgodbe. Primer je občutljiv tudi zato, ker povezuje lokalno politiko, prostorsko načrtovanje in podjetje, ki je v Moravčah že dalj časa tudi predmet sporov. Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5 uro soboto zjutraj in 5 uro nedeljo prejel 286 klicev, od tega več kot 100 interventnih, pri katerim je bilo potrebno posredovati. Med obravnavanimi dogodki je bil tudi napad sredi Maribora. Kot poroča lokalec.si, naj bi storilec od žrtve zahteval denar, ko ga ni dobil, pa jo je udaril. Ta policijska statistika enega dneva sama po sebi ne pomeni širšega trenda, kaže pa, kako je razpršeno delo policije med prometnimi, varnostnimi in drugimi interventnimi dogodki. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je včeraj v Tivoli odigrala prvo pripravljeno tekmo pred odhodom na turnir elitne lige narodov. Slovenija Srbijo premagala s 3-1, selektor Fabio Soli pa je preizkusil nekoliko premešeno zasedbo, saj pripravljalne tekme niso namenjene samo rezultatu, tudi preverjanju forme, uigranosti in širini ekipe. Druga pripravljena tekma bo v Ljubljani danes. Za reprezentanco pa je to zadnji domači preizkus pred tekmovalnim ritmom lige narodov, kjer se bo sta merila z močnimi svetovnimi reprezentancami. Zmaga Srbije je zato predvsem dobra popotnica, ne pa tudi končna slika pripravljenosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno in rahlo dežuje, deževalo bo danes tudi preko dneva, tako kaže vremenska slika, temperature do 24 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku 17 Maribor, 17 Celje, Ptuj, Murska Sobota, Ljubljana in 16 Velenje.
3: Kar se pa tiče stanja na cestah, spomnimo na to.
4: Deževal na cesti je strna, ki je v travi pred delovno zaporo v smeri proti Bistrici. Se pravi pred delovno zaporo v smeri proti Bistrici.
3: Torej v bistvu zelo, zelo previdno pri priključku Fram, da ne bo prišlo do kakšnega naleta oziroma nezgode. Zraven tega pa je okvarjeno vozilo tudi na regionalni cesti Pesnica Hoče in sicer pri priključku Maribor Center oziroma že tam bolj pri Melski cesti oziroma pri izvozu Maribor. Tako da tudi tam previdno, tam je zaprt vozni pas zaradi torej okvare vozila in pa še vedno ustraja zastoj od Krtine proti Ljubljani zaradi del, dolg je približno 7,5 km, potovalni čas se ti torej tam podaljša za vsaj nekih 10 do 15 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro. Natalija, prosim, 3-krat zapored ali pa 5-krat zapored te reči mleko.
1: Mleko, mleko, mleko.
3: Kaj pije krava?
1: Voda.
3: Ok, super. To vprašanje, evo, pravilno odgovor in en aplavz, lahko si zaslužiš. Ampak ja, bomo videli, kako se pa v nadaljevanju odrežeš, ker je danes svetovni dan mleka.
1: Aha.
3: In zato svetovni kviz na točno to dotično temo po dveh.

0: Bruno Mars in Locked Out of Heaven.
1: Svetovni kviz.
2: Dobrodošla v kvizu o mleku, Natalija.
0: Hvala lepa.
2: Prvo vprašanje. Katera okay. žival proizvede največ mleka na svetu za prehrano ljudi?
0: Ja, verjetno krava.
2: In verjetno je to pravilen odgovor. Bravo.
0: Aj, verjetno, zagotovo.
2: Ne, zagotovo je. Mleko, jogurti, sirni namazi, v glavnem večina teh prehrambenih stvari je praktično po vsem svetu na kravji osnovi.
0: Tako da, čestitke. Ja, hvala.
2: Ko smo že pri kravah, koliko mleka lahko v povprečju krava mlekarica proizvede v enem dnevu? Ali je to 5 do 10 litrov, 10 do 20, 25 do 40 ali 60 do 80 litrov?
0: Kaj te vem, po mojem tam 25.
2: Mogoče. Tako je, 25 do 40 litrov na dan lahko, dobro, so tudi izjeme, nekatere več, ampak v povprečju, poprečna vrednost. In še zadnje vprašanje, da te v, ne vem, mlečno kraljico okronamo, kaj naredimo. Katera država izvozi največ mleka in mlečnih izdelkov, torej izvozi. Celostno gledano na svetu? Ja. Ali je to Švica, ali je to Kanada, ali je to Nova Zelandija, ali pa Argentina?
0: Švica?
2: Ne, bolj taka presenetljiva. Vse mene je presenetilo, ko sem pač raziskoval to.
0: Nova Zelandija?
2: Bravo, odgovor je pravilen, aha. Res. Nova Zelandija v bistvu tako po vrednosti kot po količini. Država predstavlja več kot 20% vseh mednarodnih izvozov mlečnih izdelkov.
0: Zanimivo.
2: Torej, prevladujejo pa na splošno v trgovini z mlekom v prahu, maslom in sirom. Tako da, to je kar petina okay, vseh zanimivo. Mlečnih izdelkov proizvedejo. Pa tako mali, ko so kar zanimivo.
0: Pa nikoli še nič njihovega nisem poskusila, evo, vidiš.
2: Ja, veš, kaj daleč, so malo, ne. Veš, ne vem, izvažajo v Avstralijo, recimo, pa v Azijo, bolj pa tak. Moš tja iti, veš, pa probat, pa bo.
0: Sem bila, pa nisem, viš, nis imela tega podatka. Okay.
2: In imamo novo mlečno kraljico, ja, čestitke, Natalija.
0: Hvala. Dobro jutro, 14 minut čez 9.
2: Jutro.

0: Beyoncé, Shakira in Beautiful Liar, ena in 20 minut čez deveto. Danes oblačno s padavinami, pravzaprav se bodo te pojavljale skozi ves dan. Najvišja temperatura je do 24 stopinj, v tem trenutku pa Maribor 17, 17 jih imate. Tudi v Celju, na Ptuju, v Murski Soboti, v Ljubljani in 16 Velenje.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, je trenutno okvarjeno vozilo pri priključku Maribor Center oziroma proti Melski cesti pri izvozu Maribor Pobrežje v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki trenutno tam ovira promet, zaprt je vozni pas. Zraven tega tudi zastoj in sicer od Krtine proti Ljubljani zaradi del kolona dolga približno 7 km. Pa še dežuje, vidljivost je slabša, ceste so mokre in spolske, tako da previdno, če si za volanom, če še karkoli opaziš, imaš še karkoli za dodat, pa daj poklicati naš servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
4: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
6: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
7: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
6: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
7: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
8: Turistična organizacija Srbije.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
10: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
11: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pol deseto. Bor.
2: Dobro jutro. Zavod za zdravstveno zavarovanje je na pozitivno listo uvrstil Givinostat, zdravila za otroke z Duhenovo mišično distrofijo. Za družine pomembno, predvsem zato, ker je zdravljenje zdaj dostopno v okviru zdravstvenega sistema. Agencija za okolje sodeluje v projektu Farm Water, ta išče rešitve za manj ostankov zdravil v površinskih vodah. Gre za slovensko-mađarski projekt, povezan z boljšim spremljanjem in čiščenjem odpadnih voda. V nogometu pa se nafta vrača med prvoligaše, Lendavčani so v kvalifikacijah premagali Primorje z 1-0, odločilni gol za slavje Prekmurcev je v 93. minuti dosegel Amadej Maroša.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro ti želiva.
3: Jutro.
4: In minuta odmora.
3: Čas, da malo preverimo športno dogajanje, najprej nogomet. V velikem finalu najelitnejšega tekmovanja na svetu sta se pomerila PSG in Arsenal. Po rednem delu in dveh podaljških je izid ostal izenačen na 1-1, kar je pomenilo, da so o zmagovalcu odločili streli z bele pike. Na koncu se je zmage že drugič zapored veselil PSG. Včeraj pa smo dobili še zadnjega udeleženca prihodnje sezone prve lige Telemach na povratni tekmi kvalifikacij v Lendavi je domača nafta ugnala Primorje z 1-0. Odločilni zadetek je dosegel najboljši strelec Lendavčanov v sezoni in sicer Amadej Maroša. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem pred odhodom na prvi turnir elitne lige narodov. V Tivoliju je premagala Srbijo s 3-1, naslednja pripravljalna tekma jih sicer čaka danes, prav tako proti Srbiji. Na drugi finalni tekmi so rokometaši Celja pivovarne Laško ugnali LL Grosist Slovan z 41-39, s tem so Celjani osvojili nov naslov državnih prvakov in Lovoriko po nekaj letih vrnili v knežje mesto. Tina Šutej pa je na mitingu Diamantne lige v Rabatu tekmovanje v skoku s palico končala na višini 4,45 metra in tako osvojila 8. mesto. Medtem slovenski motokrosist Tim Gajser je osvojil 7. mesto na dirki razreda MXGP na preizkušnji svetovnega pokala v Tovšentalu. Zmagal je vodilni v seštevku Belgijec Lukas Koenen. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancer je bil 14. Drugače, izenačen in razburljiv finale svetovnega prvenstva v hokeju pa so dobili Finci, ki so gostitelje turnirja Švicarje ugnali v podaljšku z 1-0 in tako so Finci svetovni prvaki postali že petič. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa, jutri v podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora!

0: Red Hot Chili Peppers in Snow. Oziroma, hej ho, 9:43. Oblačno danes skozi ves dan, s temperaturami najvišjimi pravzaprav do 24 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 16, 17 Ptuj in Murska Sobota, 17 Celje, Velenje in Šmartno pri Slovenjgradcu 16.
1: Od Domžal proti Ljubljani trenutno zastoj zaradi del dolg približno 6 km, to pa je zaenkrat tudi edina posebnost trenutno na cestah, zraven seveda dežja, kar pomeni, da ceste so mokre in spolske, ponekod zna vidljivost biti tudi malenko slabša, tako da dodatna pozornost, tudi previdnost ne bosta odveč, srečno in varno pot pa, če si za volanom.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Samo ta četrtek, hud popust! V Optiki Klarus, kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Hej, slišite? Prihaja! 30

0: Sixpack Čakur in Jan Plestenjak, Lolita in dobro jutro, 9:52 minut.
1: Lepo dobro jutro na prvi poletni dan, glede na to, da je poletje in tudi sezona druženja pred vrati na raznih piknikih. Mogoče je en trik, ki zna olajšati zadeve, kar se tiče hlajenja pijače.
0: Okay.
1: Ker smo se vsi že znašli tam, ali hladilnik ne hladi dovolj dobro, ali ni prostora v hladilniku, ker je že tisoč drugih stvari not. V glavnem, en trik, ki bo vse skupaj poenostavo, rabiš eno posodo vode, hladne, zraven daš not led, potem pa to vse skupaj malo posoliš.
0: Aha.
1: In to je ta recept, zakaj so znižali ledišče vode, zato lahko mešanica vode in ledu postane še hladnejša od navadne pač hladne vode in to je potem rezultat, v bistvu hladna pijača že v nekje 5 minutah.
0: Ja, super.
1: Tako da, evo, en hiter hack, trik, kakorkoli, če torej ni prostora v hladilniku, ali pa se pije več, kot se hladi naenkrat, ne. V posodi vseeno, pač v posodo spraviš več naenkrat not, kot verjetno v hladilnik, če so zraven še druge stvari, tako da, ni zakaj.
0: Uporabno, ne? Uporabno. 9:53, pa dobro jutro.
1: Jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 10 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. Gre za transkavalni pristop, ki je sicer izjemno zahteven in visoko specializiran poseg, izvaja ga le posamezni centri po svetu. Po podatkih UKC Maribor je bil poseg opravljen na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo. Novost je pomembna predvsem za bolnike, pri katerih običajni postopki in pristopi niso mogoči ali pa so preveč tvegani. Mariborski klinični center s tem širi nabor zahtevnih srčno-žilnih posegov, ki jih lahko opravi doma, brez napotitve bolnikov v tujino ali druge centre. Za bolnišnico je to tudi strokovni imenik, za paciente pa potencialno večja dostopnost do naprednega zdravljenja blizu. V morju pri Pulju so med obnovo valobrana našli in uničili okoli 1142 kosov različnih eksplozivnih sredstev in še okoli 4000 kosov streliva. Hrvaška policija je operacijo izvala od 11. maja, eksplozivna sredstva pa so nadzorovano uničili na nekdanjem vojaškem poligonu Marlera pri Ližnjanu. Med najdbami sta bili tudi dve ameriški letalski bombi, težki po 250 kg brez detonatorja. Našli so še več kot 800 kosov topniškega streliva protipehotne mine in 92 kg eksploziva TNT. Policija opozarja, da je treba ob najdbi eksplozivnih sredstev v morju tako obvestiti pristojne službe, položaj pa po možnosti označiti z GPS-om ali bojo. Nogometaši Nafte iz Lendave so si včeraj zagotovili nastop v prihodnji sezoni prve lige Telemach. V drugi tekmi kvalifikacij so doma premagali Primorje z 1-0, odločilni zadetek pa je v 93. minuti dosegel Amadej Maroša. Prva tekma v Ajdovščini je bila brez zmagovalca, zato je zadnji gol v Lendavi odločil zadnjega udeleženca prihodnje prvoligaške sezone. V prvi ligi bodo tako ob Nafti igrali še Celje, Koper, Bravo, Olimpija, Maribor, Radomlje, Aluminij, Mura in Brinje Grosuplje. Za Prekmurje je vrnitev Nafte med elito pomemben športni in regionalni dogodek. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, temperature ta trenutek oblačno, ne dežuje, 17 Maribor, 17 Murska Sobota in Velenje in Ptuj 18 Celje. Današnje temperature do 24, vendar se bodo še pojavljale padavine, tako kaže vremenska slika. No, jutri sicer več suhega vremena in tudi več oblakov do 26.
3: Kar se pa tiče stanja na cestah, pa izjemno previdno na Štajerski avtocesti. Prišlo je do prometne nesreče na uvozu Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Tam je torej promet oviran in pa zaradi del krajši zastoj trenutno v smeri Ljubljane od Domžal proti Ljubljani, kolona dolga 3 km, kar pomeni, da vseeno daj prištet nekaj minut v potovalni čas. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno previdno po predpisih še naprej.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
7: 3 minutke pravkar čez 10, en lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na ponedeljek 1. junija, tako zelo, zelo klasičen ponedeljek danes, dež, sivina, pa gužva na cesti, ampak hej, imamo pa dobro muziko in ta vedno naredi dan vsaj malce lepši. Kygo in Ava Max začenjata tole uro s hitom Whatever. There's

0: Ena hit, sploh pri najstnicah, pa moram priznati tudi pri nas, ki že dolgo nismo več najstnice. Golden, sami hiti Radio City in pa 20 minut pravkar čez deseto. Vreme pa klasično ponedeljkovo, sivo, oblačno, pretežno oblačno, dežuje, ta trenutek sicer ne, ampak se še danes lahko pojavi dež. Do maksimalno 24 stopinj danes v Mariboru, jutri, kot kaže vremenska slika, bo bolj oblačno kot danes, ampak kot kaže brez padavin, kar se tiče temperatur, nekoliko više kot danes, do 26 stopinj.
1: Previdno na Štajerski avtocesti se zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na Mariborski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče Slivnico in Rogoza v smeri Dragočove. Tam nastaja tudi zastoj. Zastoj na Štajerski avtocesti klasičen med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Mariborski vzhodni obvoznici pa med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi. Strpno in previdno, tudi vreme nam ne dela usluge danes, tako da počasi in varno. Če pa paziš karkoli novega, nič 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
5: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
6: City.
5: In pohvala vedno paše.
0: Res vedno paše in ponedeljki so ti dnevi v tednu, ko so namenjeni našim pohvalam. Jaz verjamem, da lahko vsak najde vsaj eno stvar ali od vikenda, ki je za nami, ali morda celo že od današnjega ponedeljka, ki jo ima za pohvaliti. Rok, ker te imam že ravno tukaj in te zdaj spodbujam mogoče, ker si že prejšnji ponedeljek mogel pod prisilo, ne, hvaliti z mano.
1: Ni bila prisila, ne, ampak...
0: malo za šalo. No pa, da te še danes malo pozovem. Maš kaj za pohvaliti?
1: Jaz bom ostal kri tem prometnem vzdušju. Zdaj ne, okay. da si iščem malo izgovoru, ne, zakaj se je zataknilo, ampak sicer prva ni ravno pohvala. Včasih res te prometne informacije, ki jih gledamo in beremo, so napisane tako, da ne vemo, kaj se dogaja točno, pa vmes razmišljaš malo.
0: Res je.
1: Ampak na drugi strani je potem pohvala pride.
0: Okay.
1: In to je za vse voznike danes, ki so se proti Mariboru vozili z moje smeri iz Slovenske Bistrice v Maribor, ker sem prvič doživel no po dolgem času, da je bilo vreme slabo.
0: Ja.
1: Tudi vzdušje slabo, ponedeljake.
0: Ja.
1: Ampak smo v tisti nevarni koloni, v bistvu na ovinku, vsi prižgali, vse štiri lepo, varnostna razdalja.
0: Lepo.
1: Mislim, da sem tri vozila sem spustil v tej vrivanju malo pred sebe in so vsi štiri se mi zahvalili potem.
0: Krasno.
1: In sem si mislil, glejte, tudi znamo.
0: Znamo,
1: tudi
0: ne?
1: Gre, tudi no. Gre, tudi če je ponedeljek, pa tudi če vreme je malce bolj slabo, ne? Tudi gre, tako da pohvala vsem, ki ste danes zdržali v tem obupnem jutru.
0: Ta pritisk potem, ponedeljka,
1: da nismo, ne? Ja, da nismo se na drug drugega spravili. Tako
0: zelo lepo.
1: Lepo, lepo.
0: Zelo lepo tudi, da si to opazil, da nisi to kot samoumevno vzel. No, ravno to je tak namen te moje rubrike, da opažamo malo bolj z odprtimi očmi, pa opažimo neke stvari, ki sicer se zgodijo, mogoče vsak dan, ampak niso samoumevne. No, evo, da pohvalim še jaz, da ne izovem samo tebe, da še jaz nadaljujem. Jaz pa bi rada pohvalila danes taksista, ki me peljal v službo, avto sem namreč mogla pelati na servis in potem valjda taksi je odlična rešitev v teh takih situacijah. In kot prvo, recimo, kot sem že prej rekel, da samoumevne stvari niso samoumevne, ja. Zelo udoben, modern, tak varen avto, za taksija to ni nujno, ne? In gospod je bil zelo točen in zelo, zelo kulturen. Preveril, če sem privezana, je rekel, gospodična smo privezana, je spet rekel, wow.
1: Red je vedno pas pripet.
0: Ne? Ja, tako. In še to, da je na koncu izklopil taksimeter mal prej, kot pa bi mu bilo treba, da sem mogoče kakšnega pol evra prihranila. Tako da, je skratka, izkušnja 10/10 z današnjega taksista. In evo, kot že nekajkrat rečeno, prav je, da take zadeve opazimo in da jih tudi pohvalimo. Koga oziroma kaj pa bi rad pohvalil ti? Midva z Rokom te čakava na servisu 211. No, I can't take one more step towards you.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna To Have Fun. Verjetno tudi fantje, ne samo mi. In pa točno 20 minut do 11. Pretežno oblačno popoldne danes, tudi deževalo še bo, kar se tiče temperatur, do 24. Jutri oblačno vreme, brez padavin, kot kaže zaenkrat vremenska slika, 12 stopinj zjutraj in do 26 jutri čez dan.
1: Na cestah še vedno previdno, in sicer na Mariborski vzhodni obvoznici je še vedno zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove tam tudi nastaja zastoj, tako da strpno in varno. Če pa ti opaziš karkoli novega, nam sporoči to na 0412111211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih. Slana karamela in stračotela.
5: Slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: I can't get no sleep.
5: Tudi če si malo mlajši, pridi.
7: City.
0: 10 in 42 minut, en lep dober dan ti želiva Rok in Lea.
1: Zdravo.
0: Ja, družba ti torej delava na tale ponedeljek do povdne. Danes smo vstopili v novi mesec, ne?
1: Uh-huh.
0: Ni več maj, ampak je juni. To je kateri mesec po vrsti?
1: Kateri mesec po vrsti? Kaj? Ja. Šesti mesec po vrsti?
0: Šesti, ja, evo, super ti gre. Ja, ni no, tu zdaj pretiranih skritih vprašanj, torej gre za šesti mesec v letu, sploh po gregorijanskem koledarju. Zdaj, ko si tako odlično vedel, da je šesti, koliko ima pa dni? Ha, to tudi veš? Juni?
1: 31.
0: Ne, ha, 30. Vidiš, ne gre ti tako to koledarsko.
1: Čakaj, kaj nismo zamelili? Koliko pa smo...
0: Je maj jih je imel 31, torej juni jih ima samo 30, ne?
1: Ja, ne more človek vsega videti.
0: Ne, res ne. Vredo je, nehala te bom matrat. Skratka, v šestem mesecu smo, ki ima 30 dni. Juni se imenuje po rimski boginji Junona, ki je bila Jupitrova žena. Izvirno slovensko ime za juni je Rožnik. Prekmurci pa mu rečejo tudi Ivanšček. Kot zanimivost. Ja, prekmurci imajo še za imena mesece v svoja imena. Ja. No, kakorkoli že tale šesti mesec juni imenuješ ti, privoščim ti, da ti bo juni naklonjen, da se ti bodo zgodile same fajn stvari. Juni, požen, mi smo pripravljeni.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 11 v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije konec maja na pozitivno listo vendarle uvrstil Givinostat, zdravilo za otroke z duhenovo mišično distrofijo. Gre za redko in napredujočo genetsko bolezen, ki prizadene predvsem dečke, povzroča pa postopno slabšanje mišične moči. Uvrstitev zdravila na pozitivno listo pomeni, da je zdravljenje na voljo v okviru zdravstvenega sistema, kar je za družine ključno, ker so sodobna zdravila za redke bolezni pogosto zelo draga. Pri takšnih boleznih tudi ne gre samo za eno zdravilo, ampak celotno spremljanje otroka, fizioterapijo, pomoč družini in pravočasno obravnavo zapletov. Novost zato odpira dodatno možnost zdravljenja, ne pomeni pa, da bolezen izgine ali da ni več potreben celovit zdravstveni nadzor. V Mariboru se je postavil Aleš Virtnik, eden od soustanoviteljev mladinskega centra Pekarna in prvi vodja kluba iz MC Pekarna, so sporočili, da se poslavljajo od prijatelja, ki je pomembno zaznamoval začetke delovanja društva in njegov razvoj. Pekarna je v Mariboru že desetletja ena od srednjih prizorišč alternativne kulture, koncertov, družbenih pobud in mladinskega ustvarjanja. Takšni prostori pogosto nastajajo z dela ljudi, ki niso vedno javno najbolj vidni, a pustijo močan pečat v mestni kulturni infrastrukturi. Slovo Aleša Vritnika je zato tudi spomin na začetke scene, ki je pomembno oblikovala del mariborske urbane kulture. Pri Kobaridu se je minulo soboto zgodila huda nesreča, v kateri se je poškodoval 8-letni otrok iz Nemčije. Po podatkih policije se je otrok na prvi čez Sočo spotaknil, padel in se po skalnatem pobočju skotalil dobrih 6 metrov globoko. Utrpel je hude poškodbe, njegovo življenje je ogroženo. To je krivda je po prvih ugotovitvah izključena. Nesreča pa se je zgodila v bližini priljubljene turistične poti, zato policija in reševalci ob takih primerih znova opozarjajo previdno ob rekah, brveh in razglednih točkah, tudi kadar pot na prvi pogled ni zahtevna. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno vreme danes, čeprav se tudi nekaj sonca kaže med temi oblaki, možno je še tudi kakšen dež danes, kar se tiče temperatur do 24 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, nas čaka pretežno oblačen dan, brez padavin in pa do 26 stopinj čez dan.
3: Še vedno pazljivo na mariborski vzhodni obvoznici, tam je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, torej med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove, previdno, nastaja prav tako zastoj. Če se odpravljaš mogoče na Primorsko, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zastoj, tam torej previdno in počasi. Zaradi okvare vozila pa je na dolenjski avtocesti na počasnem pasu med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani ovira, tam torej previdno, torej če pa paziš karkoli novega, sproči to na 041-211-211.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobrih 5 minut, pravkar čez 11. Rok in Leja te lepo pozdravljava.
5: Zdravo.
1: In iskrene čestitke Dui Lipi. Poročila se je za vikend.
5: Ja.
1: Ja, si ujel, ne?
5: Sem ujel, seveda.
1: Težko se je bilo po moje izogniti
5: nisem bil povabljen, ja, ampak...
1: Ja, jaz tudi žal ne. Smo pa vsi videli, absolutno smo veseli za njo, čeprav se nismo veselili prav na licu mesta z njo. Iskrene čestitke tudi tebi, če si morda za vikend tudi ti tam zunaj postal mož ali žena. No, s tole tako ljubeznijo pa, dajmo nadaljevati dan, ki je sicer nekoliko siv za enkrat, ampak ga ljubezen in dobra glasba, verjamem, da rešita.

0: Suddenly I see, sami hiti Radio City in pa 23 minutk čez 11. Pretežno oblačno popovdne pred nami, popovdne še lahko dežuje, kar se tiče temperatur, se bo termometer danes povzpel do največ 24 stopinj. Jutri se nadaljuje pretežno oblačno vreme, sicer kot kaže vremenska slika brez padavin, 12 stopinj zjutraj do 26 pa čez dan.
1: Poglejmo na ceste. Na Mariborski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Tam nastaja tudi zastoj. Če se pa odpravljaš na Primorsko, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zastoj, tam torej strpno in previdno. V tem trenutku nič novega, če pa ti opaziš karkoli, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Festival Lent 2026. Autentični rock. Brezkompromisna energija in hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
6: Samo ta četrtek, hud popust. V optiki Klarus, kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji. Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
7: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
6: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
7: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
8: Turistična organizacija Srbije.
9: City.
10: Dobro jutro.
11: Z OTP Banko.
12: Kaj imata skupnega Združene države Amerike in Bangladeš?
13: Donalda Trumpa. Za vse, ki slučajno ne veste, pač no ni ravno skupen, imajo vsak svojega v Združenih državah Amerike predsednika, v Bangladešu pa pač Bivola, ki je postal prava spletna senzacija zaradi takega markantnega pramena dlak na čelu, ki v bistvu spominja na frizuro od Donalda Trumpa, pa so ga pač kar poimenovali Donald Trump. Če en Trump ni dovolj, zdaj imamo pač dva.
14: Samo je en ful lepši in dobrega srca.
13: Ja, pa namik to ni predsednik, ne?
14: Mislim, da je dovolj jasno, ve.
8: Vsak delovnik z OTP Banko.
15: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
16: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
17: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
8: Sit.

0: Kim Wilde in pa You Keep Me Hanging On, 20 minutk pravkar do 12. Pretežno oblačno popoldne pred nami, še lahko dežuje v našem mestu, kar se tiče temperatur, danes do največ 24 stopinj. Tudi jutri, kot kaže vremenska slika, se nam obeta pretežno oblačno vreme, brez padavin, 12 stopinj zjutraj do 26 pa čez dan.
1: Poglejmo še na ceste, še vedno na mariborski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Tam nastaja oziroma ostaja zastoj, previdno. Zastoj pa na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. To je zaenkrat vse, če ti opaziš karkoli novega, nič 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
4: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: I can't get no sleep.
2: Tudi če si malo mlajši, pridi.
6: City.
0: 11:43 minut, en lep dober dan ti želiva Rok in Lea.
1: Zdravo.
0: Danes je torej 1. juni, mimo grede danes praznujemo oziroma obeležujemo tudi svetovni dan mleka.
1: No, to pa je fajn.
0: To pa je fajn, ne?
1: Ja.
0: Med mleko ali med svetovni dan mleka?
1: Mislim, jaz nimam mleka, no. Tudi dvomim, da ga bom kdaj imel.
0: Ne, vsaj žal svojega, si moškega, ne,
1: ja.
0: Spola.
1: Ja, žal,
0: ja.
1: Ampak imam pa rad mleko, ja. Kravje.
0: Kravje mleko. Ja. Viš, že tu si v bistvu kar tak zanimiv člen ekipe Radio City, zato ker res, ko sem prišla sem delat in še nisem nikoli take plejade rastlinskih napitkov, no, ne ravno mlek, videla za kavico, kot pa tu, no, tako da tu so...
1: Ampak je zaplet, ne, v bistvu.
0: Ja?
1: Ker ne smem piti navadnega, ker sem intoleranten na laktozo, oziroma ne prenašam laktoze.
0: Ampak na srečo imaš tudi takšno mleka, brez laktoze,
1: tako.
0: Ne? Ja, ki so slajša.
1: Res, ja? Ker se pri razgrajevanju laktoze na galaktozo in saharozo ali nekaj takega, se potem tudi glukoza, fruktoza, ne vem karkoli, glavnem nekaj sladkega se sprošča pri razbijanju
0: laktoze. To pa laktoze. Si zelo pametno povedal.
1: Ja, včasih moja punca kaj pametnega pove, pa prinesem pro službo.
0: In ti jo poslušaš, krasno. Skratka, da se vrneva k mleku.
1: No,
0: ja. Slovenija velja za pravo deželo mleka, recimo za kakovostno domače mleko vsak dan skrbi več kot 4300 slovenskih kmetij, kar se mi zdi kar lepa številka. Veliko jih deluje tudi na takih bolj hribovitih, pa zahtevnejših območij, kjer je potem pridelava še toliko bolj zahtevna. Morda kot zanimivost, recimo mleka različnih živali se med seboj lahko precej razlikujejo. Recimo kozje mleko je lažje prebavljivo, tako da morda še kozje poskusiš, če bi ti ustrezalo. Ovče vsebuje več maščob in beljakovin, medtem ko imata kobilje in pa osličje mleko manj maščob in pa več laktoze, tako da ta kobilje in pa osličje ti recimo odsvetujem, ker imata še več laktoze.
1: O, samo tudi mleko?
0: Očitno. kaj vse bomo danes izvedli. Noro, ampak želela bi samo še s tem zaključiti, da Svetovni dan mleka, recimo en tak lep opomnik, da dajmo posešt po lokalnih izdelkih, dajmo podpreti slovenske kmete in pa dajmo, če seveda uživamo mleko, dajmo uživati slovensko, ne? Tak, ja, evo.
1: Slovenske oslice.

so blesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 12. V novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Po podatkih Eurostata je Slovenija med državami Evropske unije z daljšim dejansko opravljenim delovnim tednom. Lani je najdaljši delovni teden imela Grčija z 39,6 ure, pa potem Bolgarija in Poljska sta sedili z 38,7, Litva z 38,4 ure. Slovenija je bila s povprečno 38,3 ure na petem mestu. Povprečni slovenski delovni teden se je sicer leta 2015 skrajšal za 0,7 ure. Ta podatek sam po sebi ne kaže celotne slike, število ur ni enako produktivnosti, plačam ali kakovosti delovnih pogojev, je pa pomemben za razprave o obremenitvah zaposlenih, organizacije dela in konkurenčnosti gospodarstva. Slovenija po opravljenih urah ostaja nad evropskim povprečjem. Agencija Republike Slovenije za okolje sodeluje v čezmejnem projektu Farm Water, ki išče sodobne rešitve za manj farmacevtskih odstankov v površinskih vodah. Projekt poteka v okviru programa Interreg Slovenija-Mađarska, vodilni partner pa je Univerza v Panoniji. Namen je spremljati in zmanjševati onesnaženje z ostanki zdravil, ki lahko okolje pridejo preko odpadnih voda. To je tudi vse bolj pomembna okoljska tema. Čistilne naprave niso vedno zasnovane za odstranjevanje vseh sodobnih farmacevtskih snovi. Še ta zanimivost finale nogometne lige prvakov v Mariboru smo spremljali tudi na prostem, na poštni, kjer se na mesto na kauču zbralo ogromno vijačo, ki so pošto napolnili. Takšni skupinski ogledi velikih tekem so za Maribor več kot samo športni dogodek, tudi polne gostinske lokale ustvarjajo večerni utrip, kažejo, kako Maribor nogometno energijo ohranja tudi takrat, ko domačemu klubu ne gre najbolje. Poštna je s tem dobila eno poletno urbano sliko, nogomet na velikem platnu, gostinci pa pred pomembno sezono dogodkov signal, da gre. Tudi, če na koncu dogodka pade dež. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno popoldne danes v Mariboru, čeprav se tudi kar velikodušno že kaže sonce, lahko je še možen kakšen dež popoldne, kar se tiče temperatur, danes vse do 24 stopinj. Za jutri nam vremenska slika kaže, da bo suho, brez padavin, oblačno ostajam, kar se tiče temperatur, jutri še topleje do 26 stopinj.
3: Poglejmo še na ceste. Na Mariborski vzhodni obvoznici ostaja zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Prav tako tam ostaja zastoj. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Strpno in varno pot ti želim, če paziš karkoli novega, nič 41211211.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutke pravkar čez 12. Rok in Lea se druživa s tabo.
3: Dobar dan.
1: Na tale krasen ponedeljek, točno opoldne čase za malico, imamo kako idejo, kaj bi danes jedli?
3: Mogoče še eno kavo.
1: Kak si brezvezan.
3: Ali pa, ne vem, šnicl, kakaj bi mi pasal.
1: Prej. Ali ponedeljek mogoče čas za kako dieto?
3: Ponedeljek ne, ker je že tako naporen preveč.
1: Zelo dober odgovor. Ponedeljek je že itak prenaporen sam po sebi, da bi začeli še z dieto. Tako. Nobene diete, če si lačen, lačna, pojdi jest. Dober tek ti želiva za zraven pa sami hiti Radio City.

0: Right Round in pa točno 20 minut čez 12. Nekaj oblakov, nekaj se tudi kaže sonca danes, lahko še dežuje. Kar se tiče temperatur, ta trenutek 21 stopinj v Mariboru, se pa lahko povzpne termometer danes še vse tja do 24.
1: Na cestah na našem koncu nič novega, ostaja na mariborski vzhodni obvoznici zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove, tam ostaja tudi zastoj. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Poglejmo pa še na Ljubljansko oziroma na Dolenjsko avtocesto, oviran promet na Dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane, zastoj na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Kjerkoli že si, želim ti varno in strpno pot, če pa opaziš karkoli novega, nič 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: City. Natalija ima novo. Pisem.
8: Ja, pa gremo med nove hite, no po skoraj 4-letni pauzi, oziroma potem, ko so fantje odslužili ta obvezni vojaški rok, so zdaj nazaj, pravzaprav že spomladi so se vrnili z novim albumom Aero Rank, govorimo z zasedbi BTS. Iz tega albuma slišimo zdaj vodilno skladbo, ta nosi naslov Swim, ki je postala pa mimo grede tudi velika uspešnica na minulih ameriških glasbenih nagradah, kjer je osvojila nagrado za pesem poletja.
7: Natalija Manova.

0: Sara, perché ti amo? Mislim, da smo se vsi saj malce zapeli zelo zraven. 12:38 minut. Nekaj sonca, nekaj oblakov in pa do 24 stopinj danes v Mariboru. Jutri pretežno oblačno vreme brez padavin, kot kaže zaenkrat vremenska slika. 12 stopinj zjutraj do 26 pa čez dan.
1: Poglejmo še na ceste, še vedno previdno na vzhodni mariborski obvoznici med razsepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Dragočove. Tam odstranujejo okvarjeno tovorno vozilo, oviran promet. Promet oviran tudi na dolenski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Ter klasičen zastoj na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Okvarjeno vozilo pa ovira, tega pa torej več ni, torej dolenska avtocesta je pa v tem trenutku brez problemov. Če pa ti opaziš še kakšnega, sporoči to na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
5: Remoplast, že 30 let.
6: Več na remoplast.si.
7: Ej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: I can't get no sleep.
7: Tudi če si malo mlajši, pridi.
9: City.
7: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Ja, kdaj se delajo plani za vikend? Plani za vikend se delajo na ponedeljek, ne?
1: Dovolj hitro, da plan zdrži.
0: Tako, recimo, evo. In pri planih za ta vikend vam pomagamo mi. Ta petek, 5. junija namreč na Štuku, skupaj s Štukom organiziramo en tak party, ki ga vsi mi malce bolj odrasli nujno rabimo. Gre za 30 plus party, kjer Radio City pripravlja en tak sproščen večer s tistimi starimi, dobrimi, nostalgičnimi hiti, ki jih mogoče nismo že nekaj let slišali, ampak jih še vedno znamo na pamet. Ker je to zabava 30 plus, se temu primerno začne pravi čas, ne?
1: Ja, dovolj hitro, da še ne spite vsi.
0: Tako, ob 5 se že začne, da tako evo lahko prideš pravi čas domov in si naslednji dan, kot da sploh ne bi šel ven, recimo.
1: Še soboto ponoviš, ne?
0: Ja, odvisno, koliko imaš kondicije, ne, te žurerske. Pripravljamo karaoke, še vedno zbiramo vaše predloge za pesmi in sicer na našem Facebooku in Instagramu poteka nagradna igra, kjer pod postom, ki smo ga objavili, torej na Facebook in pa Instagram, zapišeš komad, ki te v trenutku vrne v te tvoje najboljše čase, na plesišče ali pa v srednješolske dni ali pa na nepozabne zabave. Skratka, komad, brez katerega si ne predstavljaš dobre zabave. Kjer je zate tak komad, recimo, da more obvezno biti na playlisti?
1: Mislim, zdaj na moje žurerske dneve,
0: ja,
1: ki niso tak daleč nazaj, ampak
0: ja,
1: jaz bi se rajši izbral kakšne tiste žurerske, ki me vzdignejo, pa niso ravno za mojo generacijo najbolj popularne.
0: Ok, in
1: mogoče,
0: to je,
1: mogoče
0: recimo
1: kak Cukero.
0: Aha.
1: Ja, ima tudi kakšne take dobre.
0: Ja, se strinjam.
1: Ali pa tiste pol klasike, pop dansa.
0: Kaki Pitbull, recimo, ne spemam.
1: Pitbull tudi gre, recimo, ja.
0: Recimo.
1: Ali pa še tudi malo starejše. Glavno je, da ti boki začnejo malo.
0: Da malo začneš.
1: Levo, desno, tako,
0: ja. No evo, točno to iščemo tudi od tebe. Torej, ko pomisliš na dober party, kjer komad se ti prvi zazdi, tega napišeš pod komentar na naš Facebook ali na naš Instagram in med vsemi vašimi predlogi bomo seveda izžrebali srečneže, ki prejmejo par brezplačnih vstopnic že ta četrtek. Torej, petek, 5. junij od 17. ure dalje na Štuku in se vidimo.
7: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Mariborski Rdeči križ je zagnal obsežno kampanjo zbiranja prispevkov za obnovo letovišča v Punetu na Krku, ki je že desetletja izvajal zdravstvena in socialna letovanja otrok, mladostnikov, v zadnjih letih tudi starejših. Sekretar območnega združenja Metodo Linšek je poudaril, da je nujno preiti v fazo obnove in razvoja. V prvi fazi želijo v dveh ali treh letih zbrati okoli 2 milijona evrov za obnovo dveh namestitvenih objektov.
3: Najstarejši objekt je preko 100 let. Hotel, ki ga je kupilo, ki smo ga v Rdečem križu pred 70 leti kupili, hotel Franco Pan ima krepko preko 100 let in kljub seveda vsemu kvalitetnemu vzdrževanju in odnosu do teh stavb so potrebe današnjega časa drugačne. Danes si pravzaprav v tem turističnem poslu, če ga tako imenujemo, kakorkoli mi otroke vodimo na morje in se smatramo, da smo organizator njihovega kot turistična, želimo se obnašati kot turistična organizacija, ki skrbi za svoje stranke, je težko si zamisliti kvalitetno izvajanje programov v sobah, ki so velike, ki imajo skupne sanitarije, ki niso lastnih sanitarij.
2: Zaslišanje kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja se nadaljuje jutri. Pristojni odbor državnega zbora ga danes ni končal, ker v predvidenih 3 urah vsi člani odbora niso mogli zastaviti vprašanj. Predsednik odbora Robert Potnik je želel razpravo časovno omejiti, poslanci Svobode pa so temu nasprotovali in opozarjali na omejevanje dela odbora. Ko se je iztekel predvideni čas seje, Logar povedal, da želi odgovoriti na vsa vprašanja in da se strinja z nadaljevanjem v prvem možnem terminu. Seja se bo nadaljevala jutri ob 18. Švedska agencija za javno zdravje je starše danes pozvala, naj med časom z otroki odložijo mobilne telefone. Priporočila temelijo na novih raziskavah o vplivu zaslonov in opozarjajo, da na otroke ne vpliva samo to, kar odrasli govorijo, ampak predvsem to, kar počnejo. Staršem svetujejo, na telefone uporabljajo le, kadar je nujno, ali skupaj z otroki, doma pa naj uvedejo tudi območje brez zaslona, kot je pri jedilnici ali v spalnici. Švedska že nekaj časa zaostruje odnos do uporabe zaslonov pri otrocih. Januarja je vlada napovedala prepoved pametnih telefonov v šolah za otroke do 9. razreda. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno vreme na ta ponedeljek, tudi kakšna ploha se še lahko ponovi, sicer pa danes do 24 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, suho brez padavin, pretežno oblačno vreme se nadaljuje, kar se tiče temperatur jutri, gremo malo višje do 26 stopinj.
4: Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo vira promet na pomurski avtocesti na voznem pasu pred Vuči vasjo proti Mariboru. Še vedno na mariborski vzhodni obvoznici okvarjeno vozilo vira promet med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Če ti opaziš karkoli novega, nič 41211211.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke, pravkar čez eno. Rok in Leja se druživa s tabo.
6: Zdravo.
1: In Mariborski mestni park bo deležen obnove. Zdaj, zdaj upam, da ga ni tale operna noč tako zmatrala, da bojo mogli obnoviti, kaj vse bojo prenovili in kaj vse bo ostalo na, tako rečeno, na čakalnem seznamu, pa zvezmo že čez nekaj hitov.

0: Tracy Chapman in Fast Car, 21 minut pravkar čez eno. Pretežno oblačno popoldne pred nami s temperaturami vse do 24 stopinj. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, kar se tiče temperature, pa gremo jutri nekoliko više, vse do 26 stopinj.
1: Okvarjeni vozili še vedno ovirata promet in sicer na pomurski avtocesti na voznem pasu pred Vuči vasjo proti Mariboru ter na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Previdno in varno, če pa ti upaziš karkoli novega, sporoči to na nič 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen. Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
5: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: I can't get no sleep.
5: Tudi če si malo mlajši, predi.
3: City.
0: 13 in 23 minut, Krok in Laja, te lepo pozdravljava.
1: Zdravo.
0: In kot obljubljeno, torej v Mariborskem mestnem parku se obetajo novosti. Zdaj najprej napovedujejo obnovo otroškega igrišča, zato nekaj, kar tebe najbrž ne zanima, ali pa tudi. Med drugim bodo poskrbeli recimo za več sence z novimi zasaditvami, postavili dodatne klopi, izboljšali tudi dostopnost z razširitvijo poti ob igrišču, kar se mi zdi vse super. No, manj spodbudna novica prihaja za ljubitelje japonskega vrta. A tako da, če si ljubitelj japonskega vrta, ta za zdaj žal ni v načrtu.
1: Mislim, večji ljubitelj bi bil japonskega vrta kot otroških igral, ker nimamo otrok, tako da.
0: Tako da žal, no, ampak zagotavljajo na občini, da ostaja med nekimi bolj dolgoročnimi načrti. No, zdaj pa pride ta nekoliko, bom rekla, sporen del. Občina je odgovorila tudi na pobudo glede dodatnih košev za smeti. Ne vem, če veš, ampak obstaja torej aplikacija zdaj mestne občine Maribor, kamor lahko občani in občanke sami zapišejo kakšne svoje pobude, kritike, pohvale in potem se občina na to odziva. No in potem je bil en predlog, je bil torej, da se rabi več košev za smeti v mestnem parku in občina odgovarja, da jih ne bo, da jih ne nameravajo nameščati, ker pazi, želijo obiskovalce spodbuditi, da odpadke po obisku parka odnesajo sabo. Se ti zdi to logično?
1: Mislim, razumem, kaj želijo, ne? Torej, ja. Manj dela za njih, manj odpadkov, manj skrbi, ampak ja. Mislim, da v praksi pa pol verjetno to ne deluje. Ne?
0: Praksa bo verjetno hudič.
1: Praksa bo, pustiš v parku, ne?
0: Ja, ker bo. Mislim, mogoče pa sam nismo mi dovolj pametni, ne znamo dovolj dolgoročno razmišljati, no?
1: Jaz za sebe vem, da bi verjetno, če bi zdaj frotabelo jedel sredi parka, ne bom ovitek odvrgel kar, ampak si ga dal v žep in ga odnesel domov oziroma v najbližji nek drugi koš. Ne?
0: Ampak ne sodi vseh po sebi. Ne?
1: Res je, problem je tudi v parku, dosti krat so kakje taki odpadki, ki načeloma kažejo v neko smer, da niso tudi najbolj ekološki uporabniki bili.
0: Res je.
1: Tako da za tiste mogoče malo manj logične ljudi bi bilo boljše, da se mogoče spotakne ob kak koš, pa potem tja tisto flašo oziroma karkoli drugega imajo, dajo. Ampak ja, zgleda, da na občini nekdo ve nekaj, kar mi dva ne
0: veva. Kar mi dva ne, tako. Ja. Tako da je na tej točki tudi po moje boljše, da naštimamo hite, ne? Ker smo povedali vse, kar vema.
1: Ja, jaz pa gremo v japonski vrt.
0: Okej.
1: Kam ne dam zdaj mojo grabljico.

0: Under Pressure, Queen in pa David Bowie. Sami hiti Radio City, 13.41 minut. Nekaj sonca, nekaj tudi oblakov in do 24 stopinj danes v Mariboru. Jutri pretežno oblačno vreme, brez padavin, 12 stopinj zjutraj, do 26 pa čez dan.
1: Poglejmo na ceste, še vedno okvarjeni vozili ovirata promet na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi, ter na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Če se nahajaš na Dolenjski avtocesti, tudi tam previdno, oviran je promet zaradi prometne nesreče med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, na Primorski avtocesti med in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Strpno in varno, če pa opaziš karkoli novega, nam to sporoči na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
7: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
10: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
9: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
10: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
11: Turistična organizacija Srbije.
12: City.
13: Dobro jutro.
14: Z OTP banko.
15: Zdaj pa je reže blizu in sicer ta petek se vidimo, samo da te spomnim, ne, na štuku.
1: Na 30 plus partiju, torej na partiju za vse malo starejše, zato se tudi začne ob malenko z bolj spodobni uri, ne?
15: Ja.
1: Od 17. Tako, naprej, tako. Zato da pač se zaključi tudi pol ob spodobni uri, ne?
15: Se vidimo, absolutno.
1: Ja, jaz sem že malo potreniral zdaj ta vikend, ne, in moram reči, da bomo.
15: Da bomo. Bomo da zmogli. Bomo zdržali.
1: Bomo, ja.
14: Vsak delovnik z OTP banko.
16: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
14: Sami hiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Višji sodišče v Maribor je potrdilo oprostilno sodbo za Irino Tihec, ki je tožilstvo očitala oboj moža Aleša Tihca aprila 2022 v družinski hiši v Brunšviku. Sodba je s tem pravnomočna. Sodišče se je strinjalo s presojo prvostopenskega sodišča, da je Irina Tihec ravnala v silo branu. Kot poroča Večer, so sodniki podarili, da pred napadom moža ni imela realne možnosti umika in da je bila dolgotrajna žrtev psihičnega in fizičnega nasilja. Tožilstvo je da ni šlo za samo obrambo, ampak naklepno dejanje in terjalo 8 let zapora. Višje sodišče temu ni sledilo. Primer je pomembno tudi širše, ker pri presoji samo obrambe v nasilnih partnerskih odnosih odpira vprašanje celotne zgodovine nasilja, ne samo zadnjih dogodkov. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora.
3: Še ena stvar, ki želim uvodoma nasloviti, pa se nanaša na vodje projektov, pa tudi gradbene izvajalce. V koalicijski pogodbi je jasno zapisano, da vsi gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč promet, se izvajajo tudi po noči. Danes imamo, oziroma ima DARS pogodbe z izvajalci, ima zapisano, da se te projekti izvajajo celoten svetu dan dneva.
2: V Framu je po več mesecih del zaključena ureditev novega krožišča. Promet je bil ponovno sproščen že v petek, odstranili so tudi cestne zapore. Krožišče je pomembna infrastrukturna pridobitev za občino Rače Fram in širše območje, predvsem zaradi varnejšega vključevanja v promet in bolj tekočega prometa na tem delu ceste. Med gradnjo so morali vozniki računati na prilagoditve prometnega režima, zdaj pa naj bi se vsakodnevne poti skozi Fram postopno normalizirale. Takšni posegi so za lokalno okolje je pogosto naporni med gradnjo, njihov smisel pa se pokaže v večji preglednosti in varnosti krožišč. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj oblakov, nekaj tudi sonca, danes popoldne in do prijetnih 24 stopinj danes v Mariboru. Jutri se nadaljuje večinoma oblačno vreme, kar se tiče temperatur, 12 stopinj zjutraj do 26 pa čez dan.
4: Ja, pestro imamo na cestah. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru oviran promet. Prav tako oviran promet zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Ovire zaradi okvarjenega vozila na mariborski vzhodnji obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi, na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji ter na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Predmet prav tako ovira promet na pomurski avtocesti med Lendavo in Pincami. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Strpno in varno torej, če pa paziš karkoli novega, sporoči to na 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

Ja, halo, halo, še vreme je ponedeljkovo, bi lahko rekli, ampak samo po občutku, ker ponedeljki znajo biti tudi kul. Cool. Sploh, če imamo zate pozitivne novice, če imamo zate glasbeni horoskop in če imamo zate same hite. Ja, Katja, sem se prišla malo družiti s tabo, fino se bomo imeli, v to ne dvomim, sicer pa 5 minut čez drugo, zdaj pa k hitom.

0: Green Day in American Idiot, sami hiti Radio City. Nekaj več oblakov v tem trenutku v Mariboru, vendar temperature ostajajo dokaj visoke, 21 stopin v tem trenutku izmerjenih, 22 in pretežno oblačno crkvenjak. Danes so še napovedane posamezne krajone plohe, tako da res ne odhajajo doma brez dežnika, sicer pa bo pretežno oblačno. Jutri do povdne že ponovno nekaj več sonca, čez dan do 26 stopin Celzija, pa povdne ponovno pretežno oblačno, nas bo pa še nekoliko ogrel veter, torej južni veter bo pihal jutri močneje. Aktualno stanje na cestah zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Potem imamo tudi ovire in sicer okvarjeno vozilo ovira promet med Mariborom in Šentiljem, natančneje krožišče Pesnica in pa priključek Šentilj v smeri Šentilja, torej v smeri Avstrije, pa še oziroma Ljubljana-Maribor, torej Štajerska avtocesta, priključek Dramlje in pa priključek Slovenske Konice zaradi močnega vremena tam oviram promet. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Hočeš shujšati, porihtati prehrano ali samo biti fit?
5: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
4: Rezultate boš videl in začutil.
5: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
6: City.
0: Kako začenjamo to ponedeljkovo popovdne? Ja, tako kot smo zdaj že kar nekaj časa vajeni, s tremi pozitivnimi.
1: Dobre novice Radio City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: V Združenih državah Amerike splet navdušil prisrčen video, v katerem vnukinja svoja stara starša uči uporabljati aplikacijo Uber East oziroma Uber East za naročanje hrane na dom. Njen dedek ima 102 leti, babica pa 89 let. Posnetek prikazuje zabavne trenutke, ko se starejša generacija spoznava s tehnologijo, ki si je pred desetletji sploh ni mogla predstavljati. Video na družbenih omrežjih je zbral že skoraj 26 milijonov ogledov in navdušil uporabnike po vsem svetu. Veriga hitre prehrane Burger King bo po 15 letih ponovno ponudila priljubljene Crown Nuggetse. Piščančje medaljone v obliki kraljeve krone, ki jih številni oboževalci pogrešajo že od leta 2011. Od 3. junija bodo na voljo tako v otroških kot običajnih menijih. Napoved je na družbenih omrežjih sprožila val navdušenja. Mnogi so zapisali, da so bili ti nuggetsi med njihovimi najljubšimi izdelki iz otroštva. Nova raziskava pa prinaša zanimivo novost na področju baterij za električne avtomobile. Znanstveniki ugotavljajo, da bi lahko natrijeve baterije, ki uporabljajo bistveno pogostejši in pa cenejši material kot litij, v pogosteje postale resna alternativa današnjim litij-ionskim baterijam. Gre za tehnologijo, ki jo že preizkušajo na Kitajskem v električnih vozilih in sistemih za shranjevanje energije. Nemška študija, objavljena konec maja, kaže, da te baterije po številnih lastnostih že dosegajo primerljivo raven s trenutnimi komercialnimi rešitvami. Njihova prednost je predvsem v nižji stroških surovin in pa dobri zmogljivosti tudi pri nizkih temperaturah, kar je pomembno za uporabo v različnih podnebjih. To so bile pozitivne novice Radio City. V pozitivni oziroma dobri redakciji sem bila Katja Gregorec.

0: in Hope of Deliverance. Sami Hiti, Radio City. Zdravo, sončku, ta je posijal v tem trenutku v Mariboru 21 stopinj izmerjenih, 22. Sladki vrh, tam prav tako delno sončno. Danes sicer, ja, tako delno do pretežno sončno nam kaže, tako da nekaj sonca bomo še imeli danes, sicer pa so napovedane padavine, zato nikar ne pozabi na dežnik. Še aktualno stanje na cestah preverimo zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Drugih večjih posebnosti ni takih res dejansko večjih, imamo pa nekaj zastojev še zaradi popoldanske prometne konice, se že pozna, da odhajate iz službe, torej na mestnih obvoznicah in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč največ torej na Ljubljanski obvoznici. Strpno ti želim na poti, če imaš še ti kakšna dodatna posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
5: Ej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: I can't get no sleep.
5: Tudi če si malo mlajši, pridi.
7: City.
0: A se ti je kdaj zgodilo, da si svojo domačo žival, domačega ljubljenčka poimenoval po nekom, torej, ki nosi ime po človeku, pa tega nisi vedel in potem, ko si povedal na glas, kako mu je ime in ugotovil, kako je ime tisti osebi, ti je postalo malo slabo, no se dogaja, dogaja se tudi izjemno znanim ljudem.
5: Dobro jutro. Z OTP Banko.
8: Kaj imata skupnega Združene države Amerike in Bangladeš? Donalda Trumpa. Za vse, ki slučajno ne veste, pač no ni ravno skupen, imajo vsak svojega v Združenih državah Amerike predsednika, v Bangladešu pa pač Bivola, ki je postal prava spletna senzacija zaradi takega markantnega pramena dlak na čelu, ki v bistvu spominja na frizuro od Donalda Trumpa, pa so ga pač kar poimenovali Donald Trump, če en Trump ni dovolj, zdaj imamo pač dva.
9: Samo je en ful lepši in dobrega srca.
8: Ja, pa namik to ni predsednik, ne?
9: Mislim, da je dovolj jasno, veš.
5: Vsak delovnik z OTP Banko.
10: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
11: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
12: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
5: Sami Hiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je danes na delenem obisku na Finskem. Tam je v ospredju krepitev sodelovanja med državama. S finskim predsednikom Aleksandrom Stubbom govori o političnem in gospodarskem sodelovanju, varnostnih razmerah v svetu, predvsem v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, ter o širitvi Evropske unije in Zahodnem Balkanu. Ker Finska kandidira za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov za obdobje 2029 do 2030, je bo slovenska predsednica predstavila tudi slovenske izkušnje iz članstva v tem organu. Obisk vključuje še ogled ledolomilca Urho in obisk Evropskega centra odličnosti za obvladovanje hibridnih groženj. V zdravstvenem domu Lenart so pacijenti, ki so pričakovali prihod nove zdravnice družinske medicine, ostali brez te napovedane okrepitve. Zdravnica, ki bi morala delati nastopiti danes, je nepričakovano odpovedala zaposlitev. To pomeni, da bodo pacijenti še naprej ostali v dodatni ambulanti družinske medicine. Zdravstveni dom Lenart na svoji spletni strani ob tem navaja, da dodatna ambulanta ponovno opredeljuje nove pacijente, vendar izbira velja za ambulanto, ne za posameznega zdravnika. Takšnemu dele v razmerah pomankanja družinskih zdravnikov, praktična rešitev, a za paciente pomeni manj osebne kontinuitete. Zdravstveni dom bo moral tako kadrovsko luknjo reševati še naprej. Na Hajdinih se začenja gradnja novega dela kanalizacijskega omrežja, na katerega naj bi priključili približno 90 gospodinstev. Gre za okoli kilometr dolgo kanalizacijsko omrežje, ki ga občina Hajdina izvaja skupaj z mestno občino Ptuj. Naložba bo izboljšala komunalno opremljenost območja in pogojev za bivanje, krajani pa morajo med gradnjo računati na prometne omejitve. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, Maribor, ponovno nekaj več oblakov, 21 stopin izmerjenih, 22 Murska Sobota, 23 Ptuj, 24 Celje, 22 Velenje, Ljubljana rahlo dežuje, 22 stopin izmerjenih tam. Ja, tudi pri nas so napovedane za danes še posamezne krivne plohe, zato je dežnik obvezna oprema, če lahko tako rečem, sicer pa jutri potem do povdne pretežno do delno oblačno, čez dan pa še več oblakov, torej pretežno oblačno bo do 26 stopin, močneje pa bo zapihal južni veter. Aktualno stanje na cestah na Ljubljanski vzhodni obvoznici je na razcepu za Dobrova in smeri Zaloške proti Sneberjam oviran promet, tam se je zgodila prometna nesreča, sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zastoji tudi na Ljubljanski obvoznici, ponekod zaradi prometne nesreče, no drugje pa zaradi popoldanske prometne konice. Drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije v tem trenutku ni, če imaš ti še kakšno, nič 412-11211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne s Katjo.
1: Katja, sem torej tvoja ponedeljkova družba, 4 minute so čez tretjo.
0: Glasbeni horoskop.
1: In smo prišli uro glasbenega horoskopa, to je torej prav poseben horoskop, takšen, ob katerem teden napoveduje pesem, zapisana ob tvojem znamenju. Poslušaj jo, prisluhni, prepusti se ji, torej prepusti se njenim sporočilom in imej res čudovit nov teden. In danes začenjamo z biki. Kratka napoved, potem pa vaša pesem. Dragi biki, v prvem junijskem tednu boste ugotovili, da vas je skrbelo nekaj, kar na koncu sploh ne bo tako zapleteno, kot ste pričakovali. Kot pravi pesem, bo pomembno, da ne iščete težav tam, kjer jih ni. Več časa namenite stvarem, ki vas veselijo, ne stvarem, ki vas obremenjujejo. Konec tedna prinaša občutek olajšanja. Zato, dragi biki, pesem, ki napoveduje vaš teden...
0: Glasbeni horoskop.

The Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, Don't You Worry, za vse bike v tem novem tednu. Glasbeni horoskop. Tako je, uri glasbenega horoskopa smo in mi nadaljujemo danes dvojčki. Dvojčki, ta teden boste manj pripravljeni prilagajati svoje mnenje samo zato, da bi se izognili zapletom. Nekdo bo presenečen, kako jasno boste povedali, kaj si mislite. To je dober čas oziroma dober čas, da sprejmete del sebe, ki ga običajno skrivate. Vaša pristnost bo odprla nova vrata. Zato, dragi dvojčki, glasbeni horoskop. Ta bo vaša v novem tednu, Lady Gaga in Born This Way.

0: Lady Gaga, Born This Way, za dvojčke.
1: Glasbeni horoskop.
0: Kaj pa raki? Po precej živahnem obdobju si boste zaželeli malo več miru in manj hrupa. V spredju bodo ljudje, ob katerih se počutite sproščeno in pa varno. Ta teden ni namenjen velikim dokazovanjem, ampak preprostim trenutkom. Včasih je najboljša družba tista, ki od vas ne zahteva ničesar. Zato, dragi raki, pesem, ki napoveduje vaš nov teden...
1: Glasbeni horoskop.

0: Tiffany, I think we're alone now za vse rake.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi pa gremo naprej k levom. Levi, ta teden boste ugotovili, da zgodba ni vedno takšna, kot ste si jo predstavljali. Nekdo vam bo pokazal pogled, ki ga do zdaj niste želeli videti. Namesto trme izberite radovednost. Prav sprememba perspektive vam lahko prinese zanimivo rešitev. Zato, dragi Levi,
1: glasbeni horoskop.
0: Morda vam ob tej spremembi perspektive oziroma k spremembi perspektive pomaga ravno ta.

0: Tako prekinjamo to uro glasbenega horoskopa s hitrimi servisnimi informacijami. Res bom hitra, sončno je v Mariboru in 21 stopinj. Pa še aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici. Tam je na razcepu za Dobrova in smeri Zaloške proti Sneberjam oviran promet. Zastoje imamo tudi danes na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje-Teharje in pa potem na cesti Laško-Celje. Zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice na Ljubljanski obvoznici, pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet in sicer pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, uro in 20 minut, iz Maribora v Ljubljano pa vsaj po trenutnih napovedih še normalen potovalni čas, torej uro in 10 minut.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Kuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
8: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
9: Za brezskrbne počitnice.
10: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
9: Sklenite članstvo na amzs.si.
11: City. Glasbeni horoskop.
0: Tako, to je ura glasbenega horoskopa, kot je torej na Radio City med 3. in 4. uro vsak ponedeljek damo eno pesem. Vsako znamenje dobi svojo pesem, ki mu napoveduje nov teden, tako da ni teh dolgih napovedih, jaz imam sicer tako bolj kratko zate, torej vse eno obstaja, ni pa dolga napoved, v bistvu ti napove nov teden pesem. In zdaj smo pri devicah. Drage device, ta teden boste precej bolj izbirčni glede tega, komu namenjate svoj čas in pa energijo. Ne bo vas več prepričal nekdo, ki veliko obljublja in le malo naredi. V spredju bodo dejanja, ne besede. Manj kot boste pripravljeni oziroma pristajali na kompromise, bolj zadovoljni boste. Zato, drage device,
11: glasbeni horoskop.

0: Disco Lines in No Broke Boys za vse device.
1: Glasbeni horoskop.
0: Kaj pa tehnice? Nekaj se počasi zaključuje, vendar ne na žalosten način. Lahko gre za navado, obveznost ali odnos, ki vam že nekaj časa ne daje več tistega, kar potrebujete. Ta teden boste lažje sprejeli, da ni vse namenjeno temu, da traja večno. Sprostilo se bo več prostora za nekaj novega. Drage tehnice,
1: glasbeni horoskop.
0: Robin Schulz in Sun Goes Down je pesem, ki napoveduje vaš nov teden. Na glas si jo daj in dobro prisluhni.

0: As the song goes down za vse tehnice.
1: Glasbeni horoskop.
0: Kaj pa škorpioni? Škorpioni, običajno hitro opazite, kaj manjka. Ta teden pa boste opazili, koliko dobrega je že okoli vas. Pred vami so dnevi, ko vam bodo največ pomenile majhne stvari. Dober pogovor, smeh ali pa nepričakovano lepo sporočilo. Ne zapletajte stvari po nepotrebnem, življenje bo ta teden najlepše takrat, ko bo najbolj preprosto.
1: Glasbeni horoskop.

Ace of Base, Beautiful Lives of Škorpione. Glasbeni horoskop. Mi smo že pri strelcih, besede. Dragi strelci, besede bodo ta teden imele večjo težo kot običajno. Nekdo čaka na odgovor, pogovor ali priznanje, ki ga že nekaj časa odlašate. Ker ste po naravi neposredni, boste največ dosegli z iskrenostjo. Kar bo izrečeno iz srca, bo tudi najbolje sprejeto. Zato, dragi strelci, glasbeni horoskop.

0: Meduza in Tell It to My Heart v glasbenem horoskopu za vse strelce.
1: Glasbeni horoskop.
0: Kaj pa nov teden napoveduje kozorogom? Če se bo na začetku tedna zdelo, da gre vse nekoliko počasneje, naj vas to ne zmoti. Tako kot po dežju pride jasnina, se bodo tudi pri vas stvari začele premikati v pravo smer. Pomembno bo, da ostanete potrpežljivi, nagrada za trud pa bo prišla preko, kot si mislite, dragi kozorogi.
1: Glasbeni horoskop.

0: Ta je bila za vse kozoroge v novem tednu in preden nadaljujemo z glasbenim horoskopom. 22 stopinj v Mariboru, pretežno jasno je, 23 pa v tem trenutku Slovenske Konjice. Danes, ja, taka mešanica, no, pretežno dodelno oblačno, nekaj sonca sicer še lahko, pokuka čez oblake, sicer pa so napovedane danes popoldne še posamezne krajevne plohe. Še aktualno stanje na cestah preverimo tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zastoji tudi zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa seveda na mestnih obvoznicah, sploh na ljubljanski mestni obvoznici. Se je pa zgodila tudi prometna nesreča na regionalni cesti Domžale-Ihan, Zabrž v selu pri Ihanu, tam je prometna nesreča zaradi katere je popolna zapora. Na regionalni cesti Celje-Teharje prav tako zastoji in pa Laško-Celje prav tako zastoji, pa nekaj zastojev še imamo na Tržaški cesti v Mariboru in pa na cesti med Mariborom in Hočami, torej ja, Tržaška cesta v bistvu v obe smeri, no, na tak način. Strpno, varno in previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
3: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
4: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
6: Ej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: I can't get no sleep.
6: Tudi če si malo mlajši, pridi.
8: Lekcija 8.
9: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
8: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
10: City.
11: Glasbeni horoskop.
0: Tako je, v uri glasbenega horoskopa se torej nahajamo vsak ponedeljek med 3. in 4. uro. Vsako znamenje dobi svojo pesem, ki mu napoveduje nov teden in pa res čisto kratko napoved. In v tem trenutku nadaljujemo z vodnarji. Vodnarji, ta teden vas lahko razveseli nekaj, za kar ste bili prepričani, da je že zamujena priložnost. Morda bo šlo za povabilo, srečanje ali pa idejo, ki se vrača v pravem času. Junij se za vas začenja precej optimistično. Bodite odprti za nepričakovane preobrate.
11: Glasbeni horoskop.
0: Dragi vodnarji, pesem vašega tedna Lucky Again. Ja, jaz upam, da boste res

Ta je bila torej za vse vodnarje. Glasbeni horoskop. Kaj pa ribi? Nekaj, kar je bilo dolgo nepopolno, bo začelo dobivati svojo obliko. Lahko gre za odnos, načrt ali pa preprosto vaš notranji mir. Ta teden boste manj razpeti med preteklostjo in pa prihodnostjo. Občutek, da ste spet na pravi poti, bo iz dneva v dan močnejši. In pesem, ki napoveduje nov teden ribam? Glasbeni horoskop.

0: Atomic Kitten in Whole Again za vse ribe. In v glasbenem horoskopu nam za danes ostaja samo še ovni.
1: Glasbeni horoskop.
0: Ovni, ker ste vajeni prevzeti pobudo, vas bo ta teden presenetilo, da bo pomoč prišla od nekoga drugega. Nekdo vam bo stal ob strani ravno takrat, ko boste to najbolj potrebovali. Ne zavrnite prijazne geste samo zato, ker želite vse narediti sami. Tudi najmočnejši kdaj potrebujejo svojo dobro vila in ravno ta vam napoveduje nov teden.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije poziva k preklicu 21-milijonske državne subvencije za perutnino Ptuj oziroma za širitev industrijske perutninske reje. Gre za razpravo o javnem financiranju skoraj 100 milijonov evrov vredne investicije, kjer kritiki opozarjajo, da javni denar po njihovem ne bi smel podpirati širjenja industrijske živinoreje in velikih farm, pri tem pa navajajo okoljske pomisleke, vprašanja dobrobiti živali in vpliv na lokalno okolje. V Perutnini Ptuj in med zagovorniki naložbe podarjajo razvoj delovna mesta, konkurenčnost agroživilskega sektorja in pomen domače proizvodnje hrane. Tema je občutljiva tudi zato, ker povezuje gospodarstvo, kmetijsko politiko, okolje in vprašanje, kakšno prehransko samooskrbo želi Slovenija podpirati z javnimi sredstvi. Moravski župan Milan Balažic je kazensko vadbo zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj označil za prazno in politično motivirano. Na konferenci v Moravčah je izjavil, da ni storil nobenega očitanega dejanja in da bo to dokazoval na sodišču. Očitke povezane s podjetjem Termit je zavrnil in pojasnil, da njegova partnerka ni zaposlena v podjetju, ampak je po pogodbi pomagala na frankofonskih trgih. Glede kuhinje, ki jo preiskovalci povezujejo z domnevno koristijo, dejal, da si je zaradi visoke cene sposodil denar in da ga je začel vračati. Združene države Amerike za napredek diplomatskih pogajanj o končanju spopada v Libanonu kot pogoj postavljajo prenehanje napadov Hezbolaha na Izrael. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je po telefonu pogovarjal s libanonskim predsednikom Aounom in izraelskim premierjem Netanjahujem. Po navedbah ameriških uradnikov bi se moral Hezbolah odpovedati napadom, Izrael pa bi se v zameno zdržal eskalacije v Bejrutu. Razmere so se zaostrile po izraelskem napredovanju čez reko Litani in zavzeti v strateško pomembno trdnjave Beaufort. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, konkretno dežuje v tem trenutku v Mariboru in 20 stopinj izmerjenih, 16 v tem trenutku v Murski Soboti, 23 na Ptuju, 20 v Celju, 20 pa tudi v Velenju, 23 Ljubljana. Danes torej, kot že povedano, so še napovedane oziroma so še možne posamezne krajevne plohe in v tem trenutku res močneje dežuje v Mariboru, sicer pa potem jutri do povdne nekaj več sonca, popovdne ponovno pretežno oblačno, do 26 stopinj in močneje bo zapihal južni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na lokalni cesti Domžale Ihan Zabrž. Tam je v selo pri Ihanu cesta zaprta, popolna zapora ceste, torej tam. Zastoje imamo tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, pa potem na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku na našem koncu Slovenije ni, če ti kakšno opaziš, nič 41211211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Katjo.
1: 3 minute čez četrto, tako ura glasbenega horoskopa se je zaključila. Vsako astrološko znamenje je torej dobilo svojo pesem, ki ima napoveduje nov teden. Jaz upam, da veš, katera je tvoja. Če si pa vse skupaj morda zamudila, no potem pa ti samo povem, da prav vse ni izgubljeno in da lahko normalno dihaš. Glasbeni horoskop boš kaj kmalu lahko namreč našla na naši spletni strani. Tam te čaka tako kratka napoved oziroma te bo čakala tako kratka napoved kot tudi pesem, ki ti napoveduje nov teden. No, jaz pa nadaljujem samimi hiti na Radio City v to deževno ponedeljkovo popovdne. Samo počasi in varno.

0: Kygo One Republic in Chasing Paradise. Sami hiti, Radio City. Pretežno oblačno v tem trenutku v Mariboru, rahlo še vedno dežuje in temperature so se kar spustile, tam nekje 17 stopinj v tem trenutku, torej v Mariboru, 16 recimo tudi nizke temperature v Murski Soboti, višje pa ostaje v Celju in Velenju, tam 20 stopinj. Danes so še napovedane plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, te so mokre, spolske, zato dodatna previdnost ne bo odveč, sicer pa zastoji. Tudi danes na Tržaški cesti v Mariboru, pa potem zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zastoji tudi na Ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice. Drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije v tem trenutku ni, imaš ti kakšno? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
4: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
9: City.
0: 1. junij je danes in čez vikend smo ponovno podirali rekorde. Zdaj sicer ne vem, kakšne si ravno podiral ti, vem pa, da so Američani podirali rekorde z Marilyn Monroe. Točno danes namreč obeležujemo 100. obletnico njenega rojstva in jaz dvomim, da kdo na tem planetu ne ve, kdo je Marilyn Monroe. Na današnji dan leta 1926 se je torej rodila in na njeno 100. obletnico rojstva so Američani proslavili tako, da so se v njo oblekli. V tisti njen resnično ikonični stil, torej bela obleka, kodri in pa rdeče usnice, seveda ne smemo pozabiti na piko. Na tak način so se ji poklonili, ob tem pa dosegli še eno stvar in sicer nov svetovni rekord, v bistvu nov Guinnessov rekord za največje srečanje ljudi oblečenih kot Marilyn Monroe. Prejšnji rekord, 254 udeležencev je bil postavljen v Avstraliji leta 2020, no tukaj pa se je zbralo več kot 1000 Merlink. Draga Marilyn, upam, da ti je lepo tam, ki si in hvala za vse, kar si naredila, med drugim tudi za nas ženske.

0: Ray in Where is my husband? Sami hiti Radio City. Polenčak, 22 stopinj, rahlo dežuje, konkretno pa se je ohladila v Mariboru, potem dežju 17 stopinj, sicer ponovno se nekaj trudi sonce, ampak v tem trenutku ne dežuje, so pa danes še čez celoten dan potem napovedane oziroma možne posamezne krajevne plohe. Ceste so mokre in spolske, zato dodatna previdnost ne bo odveč, kajti že se je še dodatno zgodila ena prometna nesreča na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana sever proti Kosezam je zaradi prometne nesreče oviran promet in pa še vedno je zaprta lokalna cesta Domžale Ihan za Bršt v selu pri Ihanu je torej ta cesta zaradi prometne nesreče zaprta. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, zastoji pa tudi zaradi popoldanske prometne konice, še posebej na ljubljanski obvoznici. Strpno, varno, previdno, če ima še ti kaj, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
4: I can't get no sleep.
1: Tudi če si malo mlajši, pridi.
5: City.
1: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Kaj še ne veš? Res, če ne veš, zakaj so stare pesmi dobre pesmi oziroma naše pesmi in zakaj sploh o tem govorim? Ja, ker imamo party na Radio City, 30 plus party na Radio City in to je, paziti to, že ta petek na Štuku, že od 17. ure naprej začnemo, ker saj vemo, radi potem tudi malo prej nehamo, ne, glede na starost. Pa dejansko lahko prideš takoj po službi. Imamo pa vstopnice. Kupiš jih lahko na stuk.org ali pa v kavarni Štuk ali pa jih dobiš pri meni, brezplačno. Na naša družbena omrežja se moraš odpraviti in pod zadnjo objavo napisati, katera je tista pesem, ki ne sme manjkati na naši playlisti v petek. Tako ustvariš našo playlisto oziroma so ustvarjaš našo playlisto, ob tem pa lahko dobiš tudi dve brezplačni vstopnici za naš 30 plus party. Kaj torej čakaš? Facebook in Instagram Radio City, ker ti pa v bistvu naši moderatorji pojejo svoje najljubše tam na družbenih omrežjih, če nisi zdaj tega razumel, razumela.
1: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dan. Začela so se zaslišanja ministrskih kandidatov za novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Danes se bo predstavilo 8 kandidatov, nekateri so se že, in sicer za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo, obrambo, kulturo in finance. Današnja visoka raven kakovosti življenja obstaja na račun nižje v prihodnosti. Če ne bomo nič naredili, nas bodo otroci spraševali, zakaj nismo storili tistega, kar je treba takrat, ko bi lahko, je v predstavitvi dejal ministerski kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Njegova predstavitev je bila po 3 urah prekinjena in se bo nadaljevala ob 10 zvečer. Jernej Vrtovec je bil z 9 glasovi za in 5 glasovi proti pred pristojnim odborom potrjen kot kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko. V svoje predstavitvi se je zavzel za pohitritev projekta JEK2 in širitev avtocestnega križa.
3: Jaz ne bom obljubil, da zastojev ne bo, ki bi bilo samo tako za hearing politikansko. Se bom pa potrudil po najboljših močeh, da bo tej čim manjši in da jih bo čim manj in da bo bili vključeni tudi strokovnjaki in da ne bo samo faza gradnje pomembna, ampak tudi faza pretočnosti v sami gradnji in temu primerno morajo biti prilagojeni tudi javni razpisi, ki jih DARS izvaja. Torej, gre za krni obtok na zadnje našega gospodarstva, naše logistike, ki jo želimo razvijati.
4: Klic, razmer, trenutna situacija je tak, da se odločimo, ali bomo stopicali na mesto, ali bomo šli po poti razvoja. In namen ali pa vsebina te koalicijske pogodbe je, da stopimo na pot razvoja. Mogoče te nejasnosti ali pa osebne zamere malo pustimo v stran in naredimo tisto, kar je dobro za Slovenijo, torej ugodno gospodarsko okolje, ki je tudi najboljša delnica za pač visoko socialno državo in dobro socialno politiko.
2: Ideološko neutralna šola pomeni šolo, ki učencev ne uči, kaj morajo misliti, ampak jih uči, kako misliti. Naloga šole ni politična socializacija v korist katerekoli ideologije, je med drugim predstavitvi povedal ministerski kandidat Borut Rončević. Rončević je tudi poudaril, da je cilj v izobraževanju predvsem dvig kakovosti in ugleda šolskega sistema, zlasti učiteljskega poklica. Pred odborom za kmetijstvo pa se predstavlja kandidat za ministra Janez Cigler Kralj. Izpostavil je pomen samooskrbe ter pomlajevanja kmetij, napovedal je ukrepe za debirokratizacijo kmetijstva ter lažje dostopanje do socialnih transferjev.
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV. Nekaj sonca v tem trenutku ponovno v Mariboru, temperature pa dokaj nizke, padavine so ohladile ozračje, tukaj 17 stopinj, 16 v Murski Soboti, 18 na Ptuju, 22 v Celju, 21 Velenje in pa Ljubljana delno sončno, 21 stopinj Celzija. Še so možne danes posamezne krajevne plohe, sicer pa potem jutri brez dežja bo pa močneje zapihal južni veter. Temperature zjutraj 12 stopinj, čez dan najvišje do 26. Deževalo bo ponovno v sredo, takrat do 20 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, do prometne nesreče je prišlo na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Sever proti Kosezam, tam je oviran promet, pa tudi na lokalni cesti že kar nekaj časa nazaj je prišlo tam do prometne nesreče, vendar pa je cesta Ihan-Zabršč še vedno zaprta. Še zastoje imamo ponovno na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa zastoji tudi na ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice. Zaradi popoldanske prometne konice tudi zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Popoldne, popoldne. Katja.
1: na prvi poletni dan. Meteorološko poletje se je začelo danes, preden me bo kdo lovil. Te lepo pozdravljam, Katja. Ne vem, če se kdo spomni, ampak prejšnji ponedeljek smo ravno ob takšnem času govorili, da je svetovni dan vina. Pa sem imela nekako približno, če lahko tako rečem, en mini predlog, kaj delati potem na ponedeljko večer. No, če ponovimo vajo, danes je svetovni dan mleka, brez katerega nihče od nas ne bi bil tukaj, kje je in je res pomemben, zato morda danes povabi koga na deci mleka. Ker, zakaj pa ne? 4 minute so čez peto.

0: Benson Boone, Mystical, Magical. Mystical, Magical bi lahko rekli tudi današnjemu vremenu. Vse imamo. Sonce, oblake, dež, še so napovedane danes padavine, sicer pa jutri brez dežja do 26 stopinj. Aktualno stanje na cestah do prometne nesreče je prišlo na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Sever proti Kosezam. Tam je zaradi te oviran promet, pa na lokalni cesti Domžale Ihan, Zabrž, tam je v selu pri Ihanu zaprta cesta. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tudi na mestnih obvoznicah. Strpno ti želim na poti, predvsem varno, če imaš še kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
3: Remoplast, že 30 let.
4: Več na remoplast.si.
5: Tam, kjer bistri popo.
6: Festival Lent 2026. En in edini.
5: Tam, kjer star.
6: Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifico. Magnifico in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada, banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot. City.
0: Zdaj si pa predstavljaj, da kupiš nekaj za 5,2 milijona dolarjev in potem ugotoviš, da to sploh ni original in da nisi edini, ki si to pojedal. O banani govorim. Oh ja, dejansko govorim o banani. O znameniti banani, ki je del umetniške razstave v Pariškem muzeju Santer Pempidu. Oni, ko je prilepljena s sivim, prelepljena, no, sivim lepilnim trakom, se spomnimo, delo je od leta 2019 doživelo že več nenavadnih dogodkov. Najprej jo je na umetniškem sejmu v Miamiju pojedel umetnik David Dutana, potem leta 2023 še študent, ki je dejal, da je bil lačen in da je banana očitno namenjena prehranjevanju. No, lani jo je pojedel tudi podjetnik Justin Sun, potem, ko jo je kupil za 5,2 milijona dolarjev. In ta se mi v bistvu najbolj smili, čeprav ne vem, ker zdaj so banano ukradli, ampak se v muzeju niso nič kaj pretirano sekirali. Banano tako ali drugače, vedno ko začne gniti, zamenjajo. Veš, kaj bi lahko naredil s tem denarjem, gospod Justin? 55 tisoč let bi lahko recimo vsak dan na dan pojedal eno banano za ta denar. 55 tisoč let, ampak ne. Ne, ti si pojedel tisto, katero so potem kasneje tudi ukradli.

0: Blink Twice, sami hiti Radio City. Stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, danes so še možne posamezne krajevne plohe, jutri potem čez dan suho, tako da vsaj po napovedih ne bomo potrebovali dežnika, bo pa močneje zapihal južni veter, najvišje dnevne temperature do 26 stopinj Celzija, do povdne jasno, pa povdne oblačno. Aktualno stanje na cestah na severni ljubljanski obvoznici je prišlo do prometne nesreče pred priključkom Ljubljana sever proti Kosezam. Je oviran promet, ovira tudi na podravski avtocesti, promet je oviran na razcepu Draženci proti Ptuju, tam na nos blata in pa kamenja. Izjemno previdno, torej na podravski avtocesti, na razcepu Draženci proti Ptuju, zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom in pa če si na poti na primorski avtocesti, prišlo je rdeče opozorilo v tem trenutku. Vipavska hitra cesta v bistvu je zaprta zaradi prometne nesreče med Ajdovščino in pa Vipavo proti razdrtemu. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, obvoz pa je urejen po usporedni regionalni cesti. Vipavska hitra cesta torej v tem trenutku zaradi prometne nesreče zaprta. Varno na poti.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Samo ta četrtek, hud popust! V optiki Klarus, kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Ej, slišite?
6: Prihaja! 30 plus party! Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: I can't get no sleep.
6: Tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. Ja, zdaj pa je res na ne vem katero potenco zdaj že zadnji čas in nekateri so se več kot očitno že ta vikend pripravljali.
8: Dobro jutro. Z OTP banko.
9: Zdaj pa je res že blizu in sicer ta petek se vidimo, samo da te spomnim, ne, na Štuku.
10: Na 30 plus partiju, torej na partiju za vse malo starejše, zato se tudi začne ob malenkost bolj spodobni uri, ne?
9: Ja.
10: Od 17. naprej. Tako. Zato da pač se zaključi tudi pol ob spodobni uri, ne?
9: Se vidimo, absolutno.
10: Ja, jaz sem že malo potreniral zdaj ta vikend, ne? In moram reči, da bomo.
9: Da bomo.
10: Bomo
9: da
10: zmogli.
9: Bomo zdržali.
10: Bomo, ja.
8: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
8: Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do šeste, v novinarski redakciji pa Katarina Branisel.
2: Pozdravljeni. Kuhinja za 26 tisočakov, tlakovci in dvorišče pred cerkvijo. Vse to naj bi bilo predmet korupcijske afere, ki jo očitajo moravškemu županu Milanu Balažicu. Ta očitka zavrača in govori o političnem linču. Do direktorske plače in zaposlitve brez razpisa in tik pred iztekom funkcije, kako je Golobova vlada našla bližnico za zaposlitev svoje prve komunikatorke Petre Bezjak-Cirman. Na najbolj obremenjenem avtocestnem kraku na Primorki naj bi dela že ta konec tedna stekla tudi po noči, kaj vse so kandidati za ministre še povedali pred pristojnimi odbori. Javni denar za razvoj turizma ali za luksus na morju. Skoraj 200 tisoč evrov subvencij za čoln, ki je končal v zasebni lasti. Preverili smo, kaj je ostalo od projekta za razvoj slovenske Istre. Družabno, Zvita Feltna prvič oblečeni kot pravi gospodje, Nejša razkrila pravi razlog konca sedemletne zveze, naša Suzana Kozel pa danes praznuje.
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: V Mariboru 19 stopinj, 17 v Murski Soboti 18, na Ptuju 20 v Celju, 22 Velenje, 22 tudi Ljubljana. Danes so še možne posamezne krajevne plohe, sicer pa jutri potem čez dan brez dežja, do povdne bo pretežno jasno, popovdne nekaj več oblakov, najvišje temperature do 26 stopinj Celzija, močneje bo zapihal južni veter. Deževalo bo ponovno v sredo, večje količine dežja so napovedane za v sredo, do 20 stopinj, takrat pretežno oblačno. Vremenu. Prometna nesreča se je zgodila na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana sever proti Kosezam. Tam je zaradi te oviran promet in pa promet je oviran tudi na podravski avtocesti, izjemno previdno tam. Na razcepu Draženci proti Ptuju na nos Blata in pa Kamenja. Zastoj še imamo na Štajerski avtocesti pred Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa potem tudi na ljubljanski obvoznici še zaradi popoldanske prometne konice. Ima še ti kakšno posebnost? Nič 412-1121.
0: Popovdne s Katjo.
1: Dobra minuta je, če šesto ponedeljkovo popovdne na Radio City poslušaš. 1. juni meteorološko poletje se je začelo, sicer glede na današnje vreme skoraj da ne bi rekli, ampak glej. Potrebovali smo malo ohladitve, pa tudi malo dežja, potrebujemo pa tudi vedno nekaj super hitov, da se malce sprostimo, tako v mislih na cesti, ob kuhanju ali pa doma, ko nekdo zraven tebe morda, ne kažem s prstom, preveč govori.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Ej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Marsikdo z mano vred potem spada v ta koš, da ko pa je poletje, pa je obvezna oprema v zmrzovalniku kaj drugega kot sladoletne.
2: Mislim, ne morem verjeti, da si rekel samo, ko je poletje. Kaj pa sicer?
1: Ja, sicer meni osebno pač ne paše tak, ne, da bi zdaj po zimi navalil na sladolet, to se že po mojem ni zgodilo. Okay. Poleti pa no. Pač ja, je primerna neka
2: na naši strani,
1: metoda ohladitve. Ja, še dobro, da smo si različni.
2: Hvala Bogu, ne? Ker drugače bi imeli kar manko, ne?
1: Sladoleda, ja, ja. Res. Ali pa piva v mojem primeru, ne?
2: To me ne
1: ker
2: skrbi.
1: Ker bi vsi pokupili. Ampak ok, v redu, nazaj k sladoledu. Pogosto se vseeno zgodi, ne, da je pol predolgo v zmrzovalniku ali pa je leta prehladen in pol, ko imaš ta sladoled v posodici, v banjici, se gori naredijo taki kristalčki, ne, kar ni idealno, ko pač se hočeš potešiti, pol pa ti najprej zahrusta malo. Ne. Ni najboljše in en preprost trik, da se tega znebiš oziroma to preprečiš, je, da ko daš to banjico not v zmrzovalnik, jo obrneš na glavo.
2: Aha.
1: Samo to je.
2: Okay.
1: Ja, v posodi je načeloma na vrhu nekaj lufta, ne, zraka, torej rob, ni čisto roba napolnjena posodica in če jo obrnemo na glavo, se sladoled pol prestavi oziroma premakne dol proti pokrovu, ne, kar pomeni, da vse malenkost bolj zatesni, pa pač naj bi preprečilo razvoj teh kristalov ali pa, da se pač kristali pol pojavijo na drugi strani posode, ko pa tak ni tak pomembno, ker preden prideš do podna, se že raztopijo, ne. Ko ga začneš jest, tak da, evo, mogoče en trik, da bo poletje malo bolj gladko šlo skozi, vsaj kar se tiče sladoleda.
0: Vsak delovnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Katarina Branisel.
2: Pozdravljeni. Začela so se zaslišanja ministerskih kandidatov za novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Danes se je predstavilo 8 kandidatov, večina se je že, in sicer za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo, obrambo, kulturo in finance. Današnja visoka raven kakovosti življenja obstaja na račun nižje v prihodnosti. Če ne bomo nič naredili, nas bodo otroci spraševali, zakaj nismo storili tistega, kar je treba takrat, ko bi lahko. Je v predstavitvi dejal ministerski kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Njegova predstavitev je bila po 3 urah prekinjena in se bo nadaljevala ob 10 zvečer. Jernej Vrtovec pa je bil z 9 glasovi za in 5 glasovi proti pred pristojnim odborom potrjen kot kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko. V svoji predstavitvi se je zauzel za pohitritev projekta JEK2 in širitev avtocestnega križa.
3: Jaz ne bom obljubil, da zastojev ne bo. Ker bi bilo samo tako za hearing politikansko. Se vam pa potrudil po najboljših močeh, da bojo tej čim manjši in da jih bo čim manj in da bo bili vključeni tudi strokovnjaki in da ne bo samo faza gradnje pomembna, ampak tudi faza pretočnosti v sami gradni in temu primerno morajo biti prilagojeni tudi javni razpisi, ki jih DARS izvaja. Torej, gre za krni obtok na zadnje našega gospodarstva, naše logistike, ki jo želimo razvijati.
4: Klic, razmer, trenutna situacija je tak, da se odločimo, ali bomo stopicali na mesto, ali bomo šli po poti razvoja. In namen ali pa vsebina te koalicijske pogodbe je, da stopimo na pot razvoja, mogoče te nejasnosti ali pa osebne zamere malo pustimo v stran in naredimo tisto, kar je dobro za Slovenijo, torej ugodno gospodarsko okolje, ki je tudi najboljša delnica za pač visoko socialno državo in dobro socialno politiko.
2: Ideološko neutralna šola pomeni šolo, ki učencev ne uči, kaj morajo misliti, ampak jih uči, kako misliti. Naloga šole ni politična socializacija v korist katerekoli ideologije, je med drugim v predstavitvi povedal ministerski kandidat Borut Rončević. Rončević je tudi poudaril, da je cilj v izobraževanju predvsem dvig kakovosti in ugleda šolskega sistema, zlasti učiteljskega poklica. Pred odborom za kmetijstvo pa se je predstavil kandidat za ministra Janez Cigler Kralj. Izpostavil je pomen samooskrbe ter pomlajevanje kmetij. Napovedal je ukrepe za debirokratizacijo kmetijstva ter lažje dostopanje do socialnih transferjev.
5: Zavzemal se bom za ukrepe, ki bodo kmetom omogočali dostojnost njihovega dela, torej da bodo dostojno živeli od svojega dela, da bomo preko tega vsi skupaj povečali samooskrbo in ohranili obdelano slovensko krajino za prihodne generacije.
6: Jaz tako ne želim, da bo moj otrok, ko bo enkrat v osnovni šoli, dobil petico zaradi tega, ker bom jaz, ne vem, z neko pravno prisilo pa s čim to dosegu. Meni je interes, da moj otrok dobi kakovostno izobrazbo, ki mu odpira priložnosti v življenju.
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju.